0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 2 tháng 9, gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Ý cầu nguyện tháng 9 của Đức Thánh Cha, gìn giữ nguồn nước, một quyền không biên giới.
2: Vatican, trong ý cầu nguyện tháng 9, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu và mọi người thiện chí cầu nguyện cho việc gìn giữ nguồn nước, biết đón nhận nước như là một quà tặng của Thiên Chúa và một quyền không biên giới. Ý cầu nguyện được công bố vào Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo mùng 1 tháng 9, khi giáo hội đặc biệt hướng sự quan tâm đến việc chăm sóc ngôi nhà chung.
1: Qua mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng và chiến dịch cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi nhân loại học cách gìn giữ nguồn nước với lòng biết ơn, tinh thần công bằng và ý thức trách nhiệm. Trong lời nguyện, Đức Thánh Cha gọi nước là nguồn mạch của sự sinh sôi, tươi mới và hy vọng. Đồng thời tạ ơn Thiên Chúa vì nước cũng là biểu tượng của ân sủng và tình yêu Chúa. Qua đó, các Kitô hữu được đổi mới trong bí tích rửa tội. Ngài cũng xin tha thứ vì con người đã biến nước thành hàng hóa, quên rằng đây là một quà tặng dành cho mọi người, một quyền không biên giới. Ý cầu nguyện được đưa ra trong bối cảnh hàng tỷ người trên thế giới vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nước sạch. Theo báo cáo của chương trình giám sát chung của Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF, được công bố tháng 8 năm 2025, khoảng 2,1 tỷ người chưa được tiếp cận an toàn với nước uống. Trong đó, 106 triệu người vẫn phải trực tiếp sử dụng nước chưa qua xử lý từ sông, hồ và các nguồn nước mạch khác. Bên cạnh đó, 3,4 tỷ người chưa có các dịch vụ vệ sinh được quản lý an toàn, trong khi 1,7 tỷ người thiếu các dịch vụ vệ sinh cơ bản tại nhà. Ước tính mỗi năm có khoảng 1,4 triệu ca tử vong liên quan đến nguồn nước không an toàn và tình trạng thiếu các điều kiện vệ sinh. Cha Cristobal Fornes, dòng tên, Giám đốc quốc tế mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, nhấn mạnh rằng nước là một trong những yếu tố thiết yếu nhất cho sự sống, và bảo đảm việc tiếp cận đầy đủ với nước có nghĩa là bảo vệ phẩm giá của mỗi người và công lý giữa các dân tộc. Theo cha Fornes, ý cầu nguyện này mời gọi không chỉ chiêm ngắm công trình tạo dựng, nhưng còn nhìn những người phải đi nhiều cây số để tìm một chút nước sạch bằng ánh mắt của Thiên Chúa, rồi biến cái nhìn ấy thành những hành động cụ thể của tiết độ, quan tâm và liên đới. Cha khẳng định, không ai có thể sống mà không có nước, và không ai đáng phải chết vì thiếu nước. Ý cầu nguyện tháng 9 cũng gắn với Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo, được cử hành ngày 1 tháng 9 và mở đầu thời gian đại kết của thụ tạo, kéo dài đến ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Francisco Assisi. Chủ đề năm nay là nước hằng sống. Mối quan tâm đối với nguồn nước tiếp nối giáo huấn của giáo hội về việc chăm sóc công trình tạo dựng. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha Francisco từng nhắc rằng thế giới đang mắc một món nợ xã hội nghiêm trọng đối với những người nghèo không được tiếp cận nước uống. Bởi điều này đồng nghĩa với việc phủ nhận quyền sống bắt nguồn từ phẩm giá bất khả xâm phạm của họ. Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng cũng mời gọi những hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày, sử dụng nước một cách tiết kiệm, sửa chữa những chỗ rò rỉ, tránh gây ô nhiễm sông ngòi và nguồn nước, tiêu dùng có trách nhiệm và cùng cộng đồng xây dựng những sáng kiến bảo vệ nguồn nước.
2: Sau đây là lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho tháng 9, cầu nguyện cho việc gìn giữ nguồn nước. Lạy Chúa của sự sống, Chúa đã ban cho chúng con nước, nguồn mạch của sự sinh sôi, tươi mới và hy vọng. Nước làm dịu cơn khát, khiến đất đai sinh hoa trái và chữa lành các vết thương. Chúng con tạ ơn Chúa vì nước cũng là biểu tượng của ân sủng và tình yêu Chúa. Qua đó chúng con được đổi mới nhờ bí tích rửa tội. Hôm nay chúng con xin Chúa dạy chúng con biết gìn giữ nguồn nước với lòng biết ơn, tinh thần công bằng và ý thức trách nhiệm. Xin tha thứ cho chúng con vì đã biến nước thành một thứ hàng hóa, mà quên rằng nước là một quà tặng dành cho mọi người, một quyền không biên giới, được ban cho tất cả con cái Chúa. chúng con đau lòng khi nhìn thấy biết bao nhiêu anh chị em không có nước sạch để uống, phải đi bộ nhiều cây số để tìm nước và mắc bệnh vì thiếu nước. Xin Thánh Thần Chúa giúp chúng con trở thành những người hành hương tìm về điều thiết yếu, biết sống tiết độ, lên tiếng chống lại sự lãng phí và ô nhiễm, bảo vệ quyền của mỗi người, được uống nước mà không sợ hãi và không chịu sự bất bình đẳng. Xin cho sự quan tâm của chúng con đối với nguồn nước trở thành dấu chỉ tình yêu dành cho đấng tạo hóa và sự dấn thân bảo vệ sự sống của những người nghèo nhất, đồng thời giúp giáo dục các thế hệ trẻ biết trân quý và bảo vệ các nguồn tài nguyên của trái đất. Amen.
1: Đức Thánh Cha tiếp Ủy ban Giám sát Quỹ, nhà xoa dịu đau khổ.
2: Roma, sáng ngày 31 tháng 8, tại dinh tông tòa Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã tiếp Ủy ban Định hướng và Giám sát Quỹ, nhà xoa dịu đau khổ, công trình của Thánh Pio Pietrelcina, để xem xét tiến độ công việc và những hướng can thiệp nhằm đảm bảo tương lai lâu dài cho Bệnh viện San Giovanni Rotondo.
1: Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã được cập nhật về tình hình kinh tế và tài chính của quỹ, cũng như những giải pháp đang được nghiên cứu để bảo đảm tính bền vững lâu dài của công trình. Mục tiêu là từng bước tái khởi động bệnh viện, nhà xoa dịu đau khổ mà Thánh Pio Pietrelcina sáng lập. Ủy ban cho biết, hiện đang tập trung vào một số ưu tiên chính, gồm ổn định quan hệ với nhân viên, tăng cường hợp tác với các cơ quan công quyền của Ý, tìm kiếm các nguồn lực cần thiết và từng bước giảm các khoản nợ chính. Những hoạt động này nằm trong nhiệm vụ được trao qua phúc chiếu thành lập ủy ban nhằm tái lập các điều kiện bảo đảm tính bền vững của quỹ và triển khai kế hoạch tái khởi động, đồng thời duy trì liên tục hoạt động của bệnh viện và bảo tồn đặc sủng của đấng sáng lập. Đức Thánh Cha đã ghi nhận những kết quả công việc đạt được cho đến nay và xác nhận ý muốn tiếp tục theo dõi sát tiến trình này. Trong thời gian tới, Ủy ban sẽ tiếp tục triển khai các hướng can thiệp đã được xác định với mục tiêu bảo đảm tính liên tục và tương lai cho bệnh viện cũng như toàn bộ công trình của Thánh Pio Pietrelcina để tiếp tục phục vụ người bệnh và gia đình của họ.
2: Đức Thượng Phụ Bartolomeo nói, khủng hoảng sinh thái là khủng hoảng của tự do con người.
1: Vatican. Nhân ngày 1 tháng 9, mở đầu mùa thụ tạo và ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường tự nhiên, Đức Thượng Phụ Đại kết Bartolomeo thứ nhất của Constantinople cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay không chỉ là vấn đề môi trường, nhưng còn là một cuộc khủng hoảng của tự do con người, của tôn giáo và triết học, của luân lý và văn hóa.
2: Trong sứ điệp cho mùa thụ tạo, Đức Thượng Phụ nhấn mạnh rằng cội rễ của khủng hoảng nằm ở sự biến dạng tai hại của tự do, khi con người tách lìa và xa lạ với nguồn sự sống, từ đó dẫn đến những hành vi phá hủy môi trường tự nhiên. Ngài nhắc lại các sáng kiến sinh thái mà Tòa Thượng Phụ Đại kết đã theo đuổi liên tục từ năm 1989 qua các hội nghị chuyên đề, đối thoại liên Kitô giáo và liên tôn giáo, cũng như việc nhấn mạnh những hậu quả xã hội của khủng hoảng sinh thái. Theo Đức Thượng Phụ, cần có một cuộc chuyển hướng Copernic trong cách nhân loại hiểu về tiến bộ, trong thái độ đối xử với thiên nhiên, và trong các chọn lựa kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục. Thượng phụ Bartolomeo cũng kêu gọi loại bỏ ảo tưởng rằng trái đất có thể mãi mãi chịu đựng sự tàn phá do hoạt động của con người gây ra, hoặc thiên nhiên luôn luôn có khả năng tự phục hồi. Ngài khẳng định việc vun trồng trách nhiệm sinh thái là một mệnh lệnh tuyệt đối đối với nhân loại hôm nay. Dẫn lại dụ ngôn người phú hộ khờ dại trong Tin Mừng theo Thánh Luca, Đức Thượng phụ cảnh báo rằng chừng nào mô hình sống vẫn dựa trên sự tích lũy, tiêu thụ và thỏa mãn những nhu cầu không giới hạn, thì nhân loại sẽ tiếp tục phá hoại tương lai và hủy diệt chính ngôi nhà của mình. Ngài cũng lên án điều mà Ngài gọi là những tội lỗi của thời hiện đại đã tạo ra những đổ vỡ mới giữa con người và thiên nhiên, trong đó có việc khai thác môi trường vì lợi ích địa chính trị, kinh tế và chủ nghĩa tiêu thụ. Theo Đức Thượng Phụ, việc ngày 1 tháng 9 ngày càng được đón nhận trong thế giới Kitô giáo như là một ngày bảo vệ môi trường tự nhiên mang ý nghĩa đặc biệt đối với sự hiệp nhất Kitô giáo. Ngài nhấn mạnh rằng, việc tôn trọng tính thánh thiêng của nhân vị và việc chăm sóc sự toàn vẹn của công trình tạo dựng là hai biểu hiện không thể tách rời của đời sống Kitô hữu. Đức Thượng Phụ Bartolomeo cho rằng, nhân loại cần đạt đến sự đồng thuận về những giá trị nền tảng chung để định hướng tương lai, trong đó liên đới phải là trục trung tâm, bởi liên đới tạo nên trách nhiệm chung, đối thoại và sự tương hỗ chân thành.
1: Đức cha Paulo Liu Honggang được truyền chức giám mục Đa Tông.
2: Trung Quốc, ngày 31 tháng 8 tại Trung Quốc đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho Đức cha Paulo Liu Honggan, người đã được Đức Thánh cha Leo 14 bổ nhiệm làm giáo mục của Đa Tông, tỉnh Sơn Tây, vào ngày 8 tháng 10 vừa qua, sau khi phê chuẩn ứng viên trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
1: Đức cha Paulo Liu Honggan sinh ngày 2 tháng 11 năm 1970 tại làng Vũ Phủ gần thành phố Thái Nguyên. Từ năm 1988 đến 1992, Ngài theo học tại Đại chủng viện Fanyang, sau đó tiếp tục chương trình đào tạo tại Đại chủng viện Quốc gia Bắc Kinh từ năm 1992 đến 1996, nơi Ngài tốt nghiệp cử nhân thần học. Ngày 24 tháng 11 năm 1996, Ngài được truyền chức linh mục cho giáo phận Đa Tông. Sau khi chịu chức, Ngài lần lượt đảm nhận nhiều trách nhiệm mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận. Từ tháng 12 năm 1996 đến năm 1999, Ngài làm cha sở giáo xứ Giang Quan Trung. Từ năm 2000 đến 2003, Ngài phụ trách giáo xứ Su Bao. Sau đó được chuyển đến giáo xứ Xie và phục vụ tại đây từ năm 2003 đến 2005. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2005, cha Paulo Liu Honggan đảm nhiệm chức vụ giám quản giáo phận Đa Tông, trách nhiệm Ngài thi hành trong nhiều năm trước khi được Đức Thánh cha Leo 14 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận. Việc truyền chức giám mục cho Đức cha Paulo Liu Honggan diễn ra trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc bổ nhiệm giám mục. Theo đó, ứng viên đã được Đức Thánh cha phê chuẩn trước khi được bổ nhiệm chính thức. Với lễ truyền chức ngày 31 tháng 8, Đức cha Paulo Liu Honggan chính thức bước vào sứ vụ giám mục tại Đa Tông, tiếp nối nhiều năm phục vụ mục vụ và điều hành giáo phận.
2: Giáo hội Pakistan cầu nguyện cho 14 trẻ sơ sinh tử vong trong vụ cháy bệnh viện.
1: Pakistan. Cộng đồng Công giáo tại Pakistan tổ chức cầu nguyện và đồng hành với các gia đình có 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 26 tháng 8 tại Viện Khoa học Y khoa Pakistan ở Islamabad. Trong thảm kịch, một nữ y tá Kitô hữu, Rasia Noren, đã cứu được một em bé và sau đó được chính phủ tuyên dương vì lòng can đảm.
2: Đám cháy bùng phát tại khoa chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh của bệnh viện. Trong số 15 trẻ sơ sinh có mặt tại đây, 14 em đã tử vong. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, chị Rasia Noreen đã lao vào trong khu vực ngập khói, đưa một em bé ra ngoài, rồi cố gắng quay trở lại để cứu những em khác, nhưng không thể tiếp tục vì sức nóng và khói dày đặc. Chị kể, tôi yêu mến trẻ em, và chăm sóc trẻ em là niềm đam mê của tôi. Tôi muốn cứu những em khác, nhưng đám cháy đã lan khắp khoa chỉ trong 2 phút. Những đứa trẻ ấy khiến cho tôi không thể ngủ được. Các giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Rawalpindi Islamabad đã tổ chức những buổi canh thức và cử hành tưởng niệm các trẻ em đã qua đời. Đức Tổng giáo mục Joseph Asad bày tỏ sự đau buồn trước cái chết bi thảm của những trẻ em vô tội, đồng thời gửi lời chia buồn đến các gia đình vì một sự mất mát không thể bù đắp. Ngài cũng nhắc đến sự gần gũi và lời cầu nguyện của Đức Thánh cha Leo 14 dành cho các gia đình bị ảnh hưởng, những người bị thương và tất cả những ai liên quan đến thảm kịch, đồng thời cầu xin Thiên Chúa ban sức mạnh và lòng can đảm cho các bậc cha mẹ và các thân nhân của các em. Theo Đức Tổng giáo mục Asad, lời cầu nguyện phải đi kèm với trách nhiệm. Ngài nhấn mạnh, thảm kịch này phải trở thành một hồi chuông cảnh báo khẩn cấp để các biện pháp an toàn trong bệnh viện được kiểm tra và củng cố nghiêm ngặt. Cha Waisa Feroz, phát ngôn viên của Hội đồng giáo mục Pakistan chia sẻ, không khoản bồi thường nào có thể bù đắp được sự mất mát của một đứa con vừa mới qua đời. Theo ngài, trong hoàn cảnh đau thương này, cộng đồng Công giáo muốn biến lời cầu nguyện thành sự hiện diện, liên đới và chăm sóc, bởi giữa những đau khổ, việc chăm sóc người khác có thể trở thành một cử chỉ triệt để của tình huynh đệ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Cuộc đời của Sigrid Undset, từ nữ văn sĩ đoạt giải Nobel đến tiến trình mở án phong chân phước.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 8 tháng 7 năm 2026, giữa những tàn tích của đan viện biển Đức trên đảo Senja, nơi được coi là chiếc nôi của Kitô giáo tại Na Uy, Đức cha Fredrik Hansen, giám mục Oslo, đã công bố một quyết định có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo hội tại quốc gia Bắc Âu này. Giáo phận đang tiến hành những bước chuẩn bị để chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho nữ văn sĩ Sigrid Winset, người đoạt giải Nobel văn học năm 1928. Từ một người phụ nữ có cuộc đời khá phức tạp, nữ văn sĩ Sigrid Winset đã trở thành người công giáo, thành viên dòng Ba Đa Minh, người tận tụy với người nghèo và con gái khuyết tật, mạnh mẽ bảo vệ sự sống và chống chủ nghĩa quốc xã. Đức cha Hansen nhận thấy nơi bà một chứng tá đặc biệt về hành trình hoán cải và nên thánh giữa đời thường. Trong bài giảng, Ngài nói, đối với chúng ta, bà còn hơn cả một nhà văn và một người đoạt giải Nobel. Bà là mẫu gương của đức tin Kitô giáo, của một đời sống được sống trong nhân đức và của việc tìm kiếm sự thánh thiện. Nếu được chính thức mở vào mùa thu năm nay như dự kiến, tiến trình này sẽ đưa một trong những nhân vật văn hóa nổi tiếng nhất của Na Uy vào một hành trình hoàn toàn khác. Từ một nữ văn sĩ được thế giới biết đến vì những tác phẩm văn học lớn, trở thành một người được giáo hội nghiên cứu về đời sống nhân đức và danh tiếng thánh thiện. Một cuộc đời không đơn giản. Bà Sigrid Winset sinh ngày 20 tháng 5 năm 1882 tại Kalundborg, Đan Mạch, trong một gia đình có nguồn gốc Na Uy. Cha bà là Ingvar Martin Winset, một nhà khảo cổ học chuyên nghiên cứu thời kỳ đồ sắt ở Bắc Âu. Khi bà mới lên 2 tuổi, gia đình chuyển về Christiania, nay là Oslo. Chính môi trường gia đình và sự nghiệp của người cha đã giúp bà sớm làm quen với lịch sử, văn hóa và quá khứ của vùng Scandinavia. Tuổi trẻ của bà không phải là câu chuyện của một người phụ nữ, ngay từ đầu đã sống một đời sống Kitô giáo mẫu mực. Bà lớn lên trong môi trường Kitô giáo Luther, nhưng bản thân không đặc biệt sùng đạo. Năm 17 tuổi, bà bắt đầu làm việc tại một văn phòng và tiếp tục công việc này trong khoảng 10 năm. Bà viết văn vào ban đêm. Hai tác phẩm đầu tiên của bà được xuất bản năm 1907 và 1908. Cuộc đời riêng của bà cũng đầy những khúc quanh. Bà kết hôn với họa sĩ Anders Castus Vantat và có 3 người con. Một trong những người con của bà là một bé gái khuyết tật. Cuộc hôn nhân gặp nhiều khó khăn và hai người ly thân năm 1919. Khi bà gia nhập giáo hội công giáo năm 1924, cuộc hôn nhân được giải theo giáo luật vì ông Svatat trước đó đã từng kết hôn và người vợ trước vẫn còn sống. Chính những hoàn cảnh ấy làm cho cuộc đời của bà trở nên đặc biệt đối với đức cha Hansen. Ngài không trình bày bà như một người chưa bao giờ sai lầm hay chưa bao giờ trải qua khủng hoảng. Trái lại, điều gây ấn tượng nơi bà là cách bà đối diện với những yếu đuối, những lựa chọn sai lầm và những đau khổ của mình, rồi từng bước để cho đức tin biến đổi cuộc đời. Đức cha Hansen nhận xét, cuộc đời bà phức tạp, bà sống trong những thời kỳ đầy biến động và một phần cuộc đời của bà cũng đầy biến động. Nhưng từ khi bà trở thành người công giáo, bà sống một đời sống hướng đến việc thực hành các nhân đức một cách anh hùng, điều mà giáo hội phải nghiên cứu trong bất kỳ án phong thánh nào. Từ văn chương đến đức tin. Bà Winset được biết đến nhiều nhất qua 3 bộ tiểu thuyết Christine Lavrandantes, xuất bản trong các năm 1920-1922. Tác phẩm lấy bối cảnh Na Uy thời Trung Cổ, kể câu chuyện của Christine, một người phụ nữ phải đối diện với tình yêu, hôn nhân, gia đình, tội lỗi, đau khổ, trách nhiệm và đức tin. Năm 1928, bà được trao giải Nobel Văn học, chủ yếu vì những mô tả đầy sức mạnh về đời sống miền Bắc trong thời Trung Cổ. Nhưng chính trong những tác phẩm ấy, theo đức cha Hansen, có một điều vượt lên trên giá trị văn chương thuần túy. Đức tin không phải là một yếu tố được thêm vào đời sống nhân vật như một phần phụ. Đức tin hiện diện trong toàn bộ đời sống. Nhà thờ, tiếng chuông, các cuộc rước, các thánh lễ, những lời cầu nguyện và các nhân vật tìm đến giáo hội đều nằm trong cùng một thế giới với những cuộc tranh chấp gia đình, tình yêu, dục vọng, tội lỗi, nghèo đói, bệnh tật và cái chết. Đó cũng là điều Đức cha Hansen nhận ra khi đọc lại Christine Lavrandantes nhiều năm sau, với tư cách một linh mục công giáo. Khi còn là học sinh trung học cơ sở, Ngài từng đọc tác phẩm nhưng không đặc biệt chú ý. Về sau, khi trở lại với bộ tiểu thuyết, Ngài nhận ra sự đan xen giữa đức tính nhân bản và đức tin nơi tác phẩm. Đối với vị giám mục Oslo, đây chính là một trong những đóng góp quan trọng nhất của bà Winsett. Bà có khả năng trình bày những chủ đề lớn của đời sống thiêng liêng qua những con người rất thật. Nhân vật của bà không phải là những con người sống trong một thế giới lý tưởng. Họ phạm sai lầm, yêu thương, ghen tuông, đau khổ, thất vọng và phải trả giá cho những lựa chọn của mình. Nhưng chính trong thế giới ấy, đức tin trở thành nơi họ tìm thấy ý nghĩa, sự tha thứ và sức mạnh để tiếp tục. Vì thế, văn chương của Inset có một chiều kích truyền giáo. Đức cha Hansen cho rằng bà có khả năng trình bày những chủ đề tâm linh lớn, kết nối chúng với những cuộc đời thực tế. Một người công giáo giữa xã hội Luther. Bà Winsett được đón nhận vào Giáo hội Công giáo ngày 1 tháng 11 năm 1924 tại nhà nguyện Thánh Dauphin ở Hamar. 4 năm sau, năm 1928, bà gia nhập dòng Ba Đa Minh, tiếp nhận linh đạo Đa Minh trong khi vẫn tiếp tục đời sống và ơn gọi của một nhà văn. Điều này càng đáng chú ý vì vào thời điểm ấy, người Công giáo là một thiểu số rất nhỏ tại Na Uy. Đất nước này mang đậm truyền thống Luther và vẫn còn những thành kiến chống Công giáo. Khi đó bà đã là một nhân vật công chúng. Việc một nữ văn sĩ nổi tiếng công khai trở thành người Công giáo khiến bà trở thành đối tượng của sự chế giễu và chống đối. Nhưng bà không che giấu đức tin của mình. Đức cha Hansen gọi đó là một sự bảo vệ can đảm đối với Công giáo, cho thấy sự tận tâm của bà đối với sự thật và công lý. Từ một người mới trở lại đạo, bà dần trở thành một tiếng nói công khai bảo vệ giáo hội, truyền thống Kitô giáo và di sản Công giáo của Na Uy. Đối với một quốc gia hiện đại thường nhìn quá khứ Công giáo như một phần xa xôi của lịch sử, những tác phẩm của bà cũng góp phần khẳng định rằng Kitô giáo không phải là một yếu tố ngoại lai đối với văn hóa Na Uy. Trái lại, nó có những cội rễ sâu xa trong lịch sử đất nước. Đây là một trong những lý do Đức cha Hansen đánh giá cao tác phẩm Saga of Saints, trong đó bà viết về các vị thánh thời Trung Cổ Na Uy. Qua đó, bà giúp các tín hữu Công giáo ngày nay khám phá lại nguồn gốc Kitô giáo của đất nước mình.
4: Bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Một trong những yếu tố quan trọng trong việc Đức cha Hansen xem xét khả năng mở án phong chân phước cho bà Winsett là sự quan tâm cụ thể của bà đối với người nghèo, gia đình, người khuyết tật và sự sống con người. Chính kinh nghiệm chăm sóc người con gái khuyết tật giúp bà có cái nhìn đặc biệt về phẩm giá con người. Đức cha Hansen cho rằng, trong sự tận tụy đối với con gái, trong sự quan tâm đến những người nghèo và trong việc bảo vệ sự sống, bà đã trở thành một tiếng nói cho quan niệm Kitô giáo về con người. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh châu Âu đầu thế kỷ thứ 20, khi các tư tưởng ưu sinh và những quan niệm phân loại con người theo giá trị sinh học ngày càng phổ biến. Bà mạnh mẽ phản đối chủ nghĩa ưu sinh, chủ nghĩa quốc gia và những hình thức coi thường phẩm giá con người. Theo Đức cha Hansen, những tư tưởng đã đạt tới cực điểm trong chủ nghĩa quốc gia không phải xuất hiện từ hư không, nhưng đã có những mầm mống trong xã hội châu Âu đương thời. Bà đã chọn cách hiểu Kitô giáo về con người. Mỗi con người đều có phẩm giá, không phụ thuộc vào sức khỏe, khả năng, chủng tộc hay hoàn cảnh. Tiếng nói chống chủ nghĩa quốc gia. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ và Đức quốc gia xâm chiếm Na Uy vào năm 1940, bà Winsett không giữ im lặng. Các tác phẩm của bà bị Đức quốc gia đốt vì lập trường chống chủ nghĩa quốc gia, chống chủ nghĩa ưu sinh và chống việc đàn áp người Do Thái. Con trai cả của bà, Anders, tử trận trong chiến đấu chống quân Đức. Bản thân bà phải rời Na Uy, trước hết sang Thụy Sĩ rồi đến Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, bà tiếp tục công khai vận động cho cuộc kháng chiến của Na Uy và cho tự do của quê hương. Như vậy, lòng yêu nước của bà không tách khỏi đức tin. Đối với bà, chống lại một chế độ đàn áp phẩm giá con người cũng là bảo vệ chân lý về con người. Sau chiến tranh, bà trở về Na Uy năm 1945. Bà qua đời tại Ninehammer ngày 10 tháng 6 năm 1949. Sau những đóng góp về văn học và yêu nước trong chiến tranh, bà được trao huân chương Đại Thánh giá Thánh Ola, một trong những vinh dự cao quý của Na Uy. Một cuộc hoán cải vẫn tiếp tục. Có lẽ điểm đặc biệt nhất trong cách Đức cha Hansen nhìn bà Winsett chính là ở chỗ Ngài không tìm kiếm nơi bà một hình ảnh hoàn hảo, theo nghĩa không bao giờ yếu đuối. Bà từng viết về chính mình với một sự thẳng thắn đáng chú ý. Sau khi trở thành người Công giáo, bà tưởng rằng chính mình sẽ lập tức trở thành một vị thánh hoàn hảo. Nhưng rồi bà nhận ra rằng đời sống thực tế không như vậy. Những khó chịu nhỏ nhặt, những cơn giận dữ, những phản ứng không xứng đáng với một Kitô hữu vẫn tiếp tục xuất hiện. Đức cha Hansen cho rằng điều đó không làm suy giảm giá trị của bà. Ngược lại, nó giúp đưa ra một hình ảnh thực tế hơn về ơn gọi nền thánh. Bà nhắc người tín hữu rằng nền thánh không có nghĩa là không bao giờ vấp ngã. Đó chính là một hành trình liên tục về với Thiên Chúa, nhận ra những thiếu sót của mình, chịu trách nhiệm về chúng và để cho ân sủng biến đổi cuộc đời. Đức cha Hansen nhận xét rằng bà thẳng thắn với chính mình, không tìm cách che giấu những khuyết điểm nhưng đối diện với chúng. Chính khả năng nhận ra và đối diện với sự yếu đuối ấy có thể trở thành một bài học quan trọng cho các Kitô hữu hôm nay. Từ Na Uy đến Hoa Kỳ và thế giới. Sáng kiến mở án phong chân phước cho bà Winsett không chỉ bắt nguồn từ giáo phận Oslo. Đức cha Hansen cho biết, ngay sau khi được bổ nhiệm làm giám mục phó Oslo năm 2024, Ngài đã nhận được nhiều đề nghị độc lập xem xét trường hợp của bà. Có những nhóm cầu nguyện và những nhóm đọc sách không chỉ quan tâm đến bà như một nhà văn, nhưng xem bà như một mẫu gương đời sống Kitô hữu. Đáng chú ý là sự quan tâm ấy cũng xuất hiện tại Hoa Kỳ. Trước khi trở thành giám mục Oslo, Đức cha Hansen đã có hơn 5 năm làm việc tại Hoa Kỳ, trước hết tại phái đoàn quan sát viên thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Liên Hợp Quốc ở New York, sau đó giảng dạy tại Đại chủng viện St. Mary ở Baltimore. Tại đây, Ngài ngạc nhiên khi nhận thấy bà Sigrid Winsett được biết đến khá rộng rãi trong giới Công giáo, đặc biệt trong giới phụ nữ Công giáo trẻ. Ngài nghe nói về những nhóm đọc sách cùng nhau đọc Christy Navandetter. Một số linh mục cũng sử dụng tác phẩm của bà như một phương tiện phục vụ việc loan báo tin mừng. Một tín hữu Công giáo tại Hoa Kỳ từng liên hệ với các nữ tu đa mình tại tu viện ở Oslo, nơi bà từng lưu trú trong những khoảng thời gian đáng kể, cũng đã chia sẻ một kinh nghiệm thiêng liêng mà người này tin rằng có liên quan đến lời chuyển cầu hoặc chứng tá của bà. Ngoài Hoa Kỳ, Đức cha Hansen còn nhận thấy những dấu hiệu quan tâm từ nhiều nơi khác trên thế giới. Trong đó có một linh mục tại Australia đã viết luận án tiến sĩ về bà Winsett. Đối với một án phong chân phước, sự quan tâm quốc tế này có ý nghĩa đáng kể. Đức cha Hansen gọi đó là một dấu chỉ vững chắc cho thấy nơi bà Winsett có điều gì đó có giá trị không chỉ đối với giáo hội Oslo mà đối với giáo hội Hoàn Vũ. Một vị thánh không xa đời sống con người. Nếu án phong chân phước cho bà Winsett được chính thức mở, điều đáng chú ý nhất có lẽ không phải vì việc giáo hội nghiên cứu một nữ văn sĩ đạt giải Nobel. Đó còn là một cơ hội để giáo hội đặt ra một câu hỏi quan trọng. Thế nào là sự thánh thiện giữa đời thường? Bà Winsett không phải là một nữ tu sống trong đan viện. Bà là một người mẹ, một nhà văn, một người phụ nữ từng trải qua những thất bại trong đời sống riêng, một người chăm sóc người con khuyết tật, một tín hữu Công giáo sống giữa một xã hội phần lớn không Công giáo, một tiếng nói bảo vệ sự sống và một người yêu nước phải sống lưu vong vì chiến tranh. Trong tất cả những hoàn cảnh ấy, bà từng bước tìm thấy nơi giáo hội sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình. Đó cũng là điều Đức cha Hansen muốn nhấn mạnh. Sự thánh thiện không nhất thiết phải mang dáng vẻ của một cuộc đời không có khó khăn. Một người có thể trải qua những thăng trầm, có thể phải chiến đấu với chính mình, nhưng vẫn có thể ngày càng gắn bó với Thiên Chúa và để cho đức tin biến đổi chính mình. Với bà Winsett, văn chương, đời sống gia đình, việc chăm sóc người yếu thế, tình yêu quê hương, việc bảo vệ sự sống, sự chống đối chủ nghĩa quốc xã và hành trình gia nhập giáo hội Công giáo không phải là những mảnh đời tách biệt. chúng dần quy tụ quanh một xác tín về Thiên Chúa và về phẩm giá con người. Đức cha Hansen nói rằng, bà Winsett đã để lại cho người Công giáo hôm nay một bài học về việc hoán cải liên tục, nhận ra những khuyết điểm, đối diện với chúng, chịu trách nhiệm và không ngừng quay trở về với Thiên Chúa. Nếu một ngày nào đó giáo hội tuyên phong bà Sigrid Winsett là chân phước hay thánh nữ, điều đó sẽ không phải là một sự khẳng định rằng bà chưa bao giờ yếu đuối. Trái lại, có thể chính điều làm chứng tá của bà trở nên gần gũi là việc bà đã sống một cuộc đời rất con người, một cuộc đời có những vết thương, sai lầm và thử thách, nhưng đã để cho ân sủng dẫn mình ngày càng sâu hơn vào chân lý, đức tin và tình yêu. Và đó cũng có thể là lý do tại sao tiếng nói của bà Winsett vẫn còn vang vọng từ Na Uy đến Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới. Nên thánh không phải là trở thành một con người khác, nhưng là để Thiên Chúa biến đổi chính cuộc đời mình thành một chứng tá cho tin mừng.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha từ quảng trường Thánh Phêrô hôm nay, như chúng ta thấy trời có thể gọi là vẫn còn đang nóng nhưng mà mát hơn so với trong tháng 8. Vì vậy, ban tổ chức đã chuyển buổi tiếp kiến từ trong đền thờ như những lần trước vào trong tháng 7 và tháng 8. Hôm nay nhiều tín hữu hơn có thể được tham dự trong cái buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha. Vì vậy, chúng ta thấy một cái bầu khí hôm nay, một bầu khí vui hơn. Mặc dù trời ở bên ngoài cũng khá nóng và nắng cũng khá gắt hôm nay. Sau khi Đức Thánh Cha có một thời gian để mà đi vòng quanh chào các tín hữu, thì bây giờ Đức Thánh Cha đi lên trên phía trên khán đài này để có một buổi tiếp kiến với các tín hữu và bắt đầu với việc làm dấu và sau đó có một bài giáo lý.
1: Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre e del
0: Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni.
0: Và như cấu trúc bình thường của một buổi tiếp kiến thì trước tiên một bài sách thánh được đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trước tiên bây giờ là tiếng Ý. Bài đọc hôm nay được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 3 câu 16 đến câu 17.
1: Parola del Signore.
3: De l'Évangile selon Saint Jean.
0: Và bây giờ là tiếng Pháp. Cũng cùng một bài đọc, Gioan đoạn 3 câu 16 đến câu 17. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lãnh án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.

0: A reading from the Gospel of John. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through him. The Gospel of the Lord.
1: Lesung aus dem Johannesevangelium. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wort des lebendigen Gottes.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor.
3: Cũng cùng một bài đọc Gioan đoạn 3 câu 16 đến câu 17 đang được đọc bằng tiếng Hoa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.
4: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação.
5: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. فإن الله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. كلام الرب.
6: Z Ewangelii według świętego Jana. Tak bowiem Bóg miłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo Pańskie.

0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chào mừng tất cả anh chị em.
0: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, con cui il Concilio Vaticano II ha inteso approfondire un tema fondamentale, ossia il rapporto della Chiesa col mondo contemporaneo.
1: Trong buổi gặp gỡ hôm nay, chúng ta bắt đầu suy tư về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes. Qua đó, Công đồng Vaticano thứ hai đã muốn đào sâu một cái chủ đề căn bản, đó là mối tương quan giữa giáo hội và thế giới ngày nay. Ngay trong diễn văn khai mạc vào ngày 11 tháng 10 năm 1962, thì Thánh Gioan 23 đã không đồng tình với những ngôn sứ báo họa, như là những người mặc dù là đầy nhiệt thành đối với tôn giáo, nhưng lại nói rằng thời đại của chúng ta, nếu so với những cái thế kỷ đã qua, thì hoàn toàn tồi tệ hơn. Và họ thậm chí còn hành xử như thế là chẳng có gì học được từ lịch sử. Và từ đó thì nảy sinh ra cái nhiệm vụ được trao cho các nghĩa phụ của công đồng. Đó là trong hoàn cảnh hiện nay của nhân loại, khi nhân loại dường như đang bước vào một cái trật tự mới của sự vật, thì điều cần nhận ra hơn cả là những kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa quan phòng. Những kế hoạch ấy được thực hiện qua từng thời kỳ nhờ cái hoạt động của con người, nhờ vượt quá cả, thường thì vượt quá những cái mong đợi của họ, và với sự khôn ngoan, với sự sắp đặt mọi sự, thì kể cả trong những cái biến cố bất lợi của đời người, về lợi ích của giáo hội. 3 năm sau thì việc ban hành hiến chế Gaudium et Spes đã nhìn nhận nơi cái sự phân định này một cái yếu tố thiết yếu thuộc bản chất của giáo hội, đồng thời diễn tả tính mục vụ như là một cái chiều kích cấu thành nên giáo hội. Vì thế văn kiện được gọi là hiến chế mục vụ. Đây không phải là một thái độ lạc quan ngây thơ, nhưng là lòng trung thành được canh tân đối với mầu nhiệm Đức Kitô, Đấng đã nhập thể, đã chọn chia sẻ cuộc sống của chúng ta, Người đã nên giống anh em mình về mọi phương diện và mang lấy những hậu quả của tội lỗi của chúng ta khi Ngài chịu chết. Người đã tự hiến mình làm giá chuộc mọi người. Việc chia sẻ thân phận nhân loại như thế chính là cái con đường mà Đức Kitô đòi hỏi nơi giáo hội. Vì vậy, hiến chế công đồng Gaudium et Spes mở đầu bằng lời tuyên bố rằng giáo hội xem như là của chính mình, vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và tất cả những ai đang đau khổ. Đó là một chia sẻ mời gọi chúng ta bước ra khỏi mọi cái thái độ thụ động hay là dửng dưng trước những cái biến cố đang diễn ra, trước lịch sử hay là cuộc sống của con người, nhất là trước những thay đổi nhanh chóng và sâu sắc của trong cái thời đại ngày nay của chúng ta đang trải qua. Không thể cứ đứng nhìn như là một người ở bên ngoài, như là những người khán giả thờ ơ thôi. Trái lại, cần lắng nghe bằng con tim để cho mình được chất vấn và dấn thân cùng với Đức Kitô và được nâng đỡ bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Các tín hữu được mời gọi mang lấy những khó khăn của anh chị em mình, nhất là những người đang bị đè nặng bởi bất công, kỳ thị hay là bạo lực. Quả thật, chỉ bằng sự chia sẻ và dấn thân mới thì điều đó, lúc đó chúng ta mới có thể được có tìm thấy được những câu trả lời thích hợp, luôn được nâng đỡ bởi niềm xác tín rằng những đau khổ của chúng ta chịu bây giờ sánh sao được so với niềm vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Theo nghĩa đó thì việc gần gũi với nhân loại mở ra một cách đọc sâu sắc hơn về các biến cố cũng như về chính mặt khải của Thiên Chúa. Và cũng trong viễn kiện cảnh ấy, trong cái viễn tượng ấy, thì Gaudium et Spes nhắc lại 4 phận thường xuyên của giáo hội là tìm hiểu tường tận những dấu chỉ của thời đại và giải thích những dấu chỉ như ánh sáng của tin mừng. Như thế, hiến chế công đồng này đã mời gọi giáo hội không ngừng hoán cải để làm chứng rằng giáo hội không bị thúc đẩy bởi những bất cứ một cái tham vọng trần thế nào, nhưng chỉ nhằm một điều, đó là tiếp tục công cuộc của chính Đức Kitô dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần là đấng an ủi. Đức Kitô đã đến thế gian để làm chứng cho chân lý, để cứu độ, chứ không phải là để lên án, để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Thật vậy, đây không chỉ đơn thuần là một cái thái độ luân lý. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc rằng, đối với giáo hội, việc chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo là một phạm trù thần học trước khi là một phạm trù văn hóa, xã hội học, chính trị hay là triết học. Và chúng ta được mời gọi khám phá ra Đức Kitô nơi họ, dùng tiếng nói của mình để bênh vực họ, nhưng cũng trở thành những bạn hữu của họ, lắng nghe họ, thấu hiểu họ và đón nhận sự khôn ngoan mầu nhiệm mà Thiên Chúa muốn thông truyền cho chúng ta qua họ. Sự chia sẻ theo tinh thần Kitô giáo đòi hỏi chúng ta phải mang lấy những thực tại, đồng thời vạch trần những mâu thuẫn đang đánh dấu đời sống cá nhân hay là xã hội của thế giới ngày nay. Chẳng hạn, sự tiến bộ khoa học và công nghệ luôn luôn mở ra những khả năng mới, nhưng chỉ dành cho một số người, và con người không phải lúc nào cũng có thể đặt chúng để mà phục vụ mình. Sự hiểu biết rõ ràng hơn về các quy luật của đời sống xã hội, nhưng lại đi kèm theo với những bất định về hướng đi cần phải chọn lựa, hoặc sự gia tăng của cải và khả năng cũng như là sức mạnh kinh tế. Những điều đó phát triển, nhưng đáng tiếc thay, ngày nay, cũng như vào thời của công đồng, vẫn còn đang có để lại một phần lớn của cư dân trên thế giới còn đang bị dày vò bởi đói nghèo và khốn cùng. Hay ý thức chung rằng tương lai của hành tinh đang bị đe dọa, nhưng đồng thời lại không có các khả năng để mà từ bỏ lối tiêu thụ ích kỷ và ảo tưởng rằng chiến tranh là con đường hữu hiệu để xây dựng hòa bình. Đó là một ảo tưởng. Trong một thời đại được đánh dấu bởi những biến đổi sâu sắc, kéo theo những sự mất cân bằng đáng lo ngại, thì giáo hội được mời gọi để phục vụ con người bằng cách lắng nghe và đón nhận những vấn nạn sâu xa nhất của tâm hồn họ, cùng với những khát vọng đang chất chứa trong đó, đồng thời chỉ ra nơi Đức Kitô có những cái chìa khóa và trung tâm và là cùng đích của toàn thể nhân loại nơi Ngài. Vì thế, trong giáo hội, ở mọi cấp độ và trong mọi thời đại, thì sự tự hủy đầy lòng thương xót của Đức Kitô phải được thể hiện. Người vốn là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Anh chị em thân mến, ước gì niềm vui và hy vọng Gaudium et Spes trở thành những nét đặc trưng của một giáo hội loan báo tin mừng và làm chứng cho tin mừng bằng cách trở nên gần gũi với những người nam nữ trong thời đại hôm nay.

0: Vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha trong một cái loạt bài giáo lý về Công đồng Vatican thứ hai. Và hôm nay là bữa đầy đầu tiên, bài giáo lý đầu tiên Đức Thánh Cha nói về cái hiến chế mục vụ Gaudium et Spes. Bây giờ đầu tiên là các ngôn ngữ có lời chào với Đức Thánh Cha trước tiên, rồi sau đó sẽ tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha bằng ngôn ngữ của họ. Hiện tại bây giờ là tiếng Pháp. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ chào các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Ngài thường sẽ nói bằng tiếng Ý, trừ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha là chính Ngài sẽ nói trực tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Còn bình thường Ngài nói bằng tiếng Ý, sau đó các ngôn ngữ sẽ dịch lại bằng cái ngôn ngữ của mình để các tín hữu có thể hiểu được. Và bây giờ là bài tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha bằng tiếng Pháp, cũng cùng một bài giáo lý Đức Thánh Cha đã có bài giáo lý bằng tiếng Ý, bây giờ sẽ được tóm tắt lại một cách ngắn gọn hơn bằng tiếng Pháp cho các tín hữu nói tiếng Pháp có thể hiểu được. Cùng bài giáo lý về Gaudium
1: et Gaudium et Spes est défini comme une constitution pastorale car l'Église y vit sa mission en totale fidélité au mystère du Christ. En s'incarnant, celui-ci a choisi de partager notre condition humaine. La vie dans le Christ nous invite à sortir de toute passivité et indifférence face aux événements qui se produisent et à nous intéresser à l'histoire et à la vie des personnes, surtout face aux changements rapides et profonds que nous vivons aujourd'hui. Gaudium et Spes appelle l'Église à un engagement permanent de conversion. L'engagement chrétien exige de se confronter au réel et de mettre en lumière les contradictions du monde contemporain. En cette époque de profonds bouleversements générateurs de crises, l'Église est appelée à servir l'être humain. Elle écoute les aspirations de son cœur pour lui révéler dans le Christ le centre et le sens ultime de toute l'histoire. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
2: Saluto cordialmente le persone di lingua francese.
0: Tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp.
2: Possano la gioia e la speranza essere il volto di una chiesa che annuncia e vive il Vangelo, andando incontro alle
0: donne. Anh chị em thân mến, ước gì niềm vui và hy vọng là khuôn mặt của một giáo hội loan báo và sống tin mừng để gặp gỡ những người nam nữ của thời đại hôm nay. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
1: Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les personnes de langue française. Frères et sœurs, puisse la joie et l'espérance être le visage d'une Église qui annonce et vit l'Évangile en allant à la rencontre des femmes et des hommes de notre temps. Que Dieu vous bénisse.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters,
2: và Đức Thánh Cha bây giờ cũng sẽ tóm tắt lại bài giáo lý của Ngài bằng tiếng Anh, như bài giáo lý mà Ngài đã công bố bằng tiếng Ý. Chính Ngài tóm tắt lại bài giáo lý này. Anh chị em thân mến, trong loạt bài giáo lý đang tiếp tục về các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai, thì hôm nay chúng ta bắt đầu để suy tư về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes. Văn kiện này tập trung vào trách nhiệm mục vụ của giáo hội trong việc dấn thân vào trong thế giới đương đại, chia sẻ những cái niềm vui và những nỗi buồn của thế giới, đồng thời mời gọi hoán cải, làm chứng cho công trình cứu độ của Đức Kitô và lên tiếng cho những người nghèo cũng như những người bị gạt ra bên lề xã hội. Giáo hội cũng phải chú ý đến những dấu chỉ của thời đại, giải thích những cái dấu chỉ đó dưới ánh sáng của tin mừng, để có thể đối diện với những cái vấn đề cấp bách như là tiến bộ công nghệ, chỉ đem lại lợi ích cho một số người mà thôi. Và những cái tình trạng nghèo đói đang phổ biến vẫn còn đang kéo dài. Trong thời đại hôm nay, được đánh dấu bởi những thay đổi sâu sắc và biết bao nhiêu bất công, thì mỗi người được mời gọi đóng góp cái phần của mình để góp phần làm cho cái những bất công đó. Thời này được giải quyết và những khát vọng sâu xa nhất của tâm hồn của con người để mà làm cho mọi người cảm nghiệm được tình yêu thương xót của Đức Kitô và Đấng Cứu Độ. Bây giờ là lời chào của Đức Thánh Cha. Tôi thân ái chào tất cả các khách hành hương và những khách viếng thăm đến đây, những người nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Scotland, Malta, Canada và Hoa Kỳ. Cách riêng, tôi chào mừng phái đoàn của nền tảng liên tôn về đối thoại và hợp tác trong thế giới Ả Rập, bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với những hoạt động của Trung tâm Quốc tế của vua Abdul bin Al-Najib về đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Tôi cầu nguyện cho các cuộc thảo luận của quý vị đạt được những kết quả tốt đẹp, đồng thời tôi đảm bảo sự gần gũi thiêng liêng trong những ngày này. Và tôi cầu khẩn niềm vui và bình an của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô xuống trên anh chị em, từ người đi anh chị em và trong gia đình của anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche.
2: Và bây giờ là tiếng Đức. Các thiên hữu nói tiếng Đức diễn tả lòng quý mến với Đức Thánh Cha và hứa cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong sứ vụ Phêrô của Ngài.
3: Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer
2: Sprache. Lời thông báo rằng vào cuối buổi tiếp kiến này thì Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh Lạy Cha bằng tiếng Latin.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos...
1: Và bây giờ là tiếng Tây Ban Nha. Chính Đức Thánh Cha sẽ nói bằng tiếng Tây Ban Nha với các tín hữu. Trước tiên là Ngài tóm tắt lại bài giáo lý của Ngài bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý dành riêng về các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai. Và hôm nay chúng ta bắt đầu suy tư về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes. Đây là một cái chủ đề trung tâm mà là giáo hội trong thế giới ngày hôm nay. Văn kiện này cho biết các môn đệ của Đức Kitô được mời gọi để chia sẻ vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người của thời đại của chúng ta. Và điều đó có nghĩa là giáo hội cũng không thể thụ động hoặc là dứng dưng trước những gì đang xảy ra trên thế giới, nhưng được mời gọi đồng hành với nhân loại, nhất là trước những thay đổi nhanh chóng và sâu sắc đang diễn ra. Vì thế, các tín hữu hiệp nhất với Đức Kitô và được Chúa Thánh Thần của người nâng đỡ phải dấn thân, các tín hữu phải dấn thân để lắng nghe bằng con tim của mình và để cho mình được chất vấn, đồng thời giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, nhất là những người nghèo và những người đang đau khổ vì bất công, những người đang chịu phân biệt đối xử và bạo lực.
2: Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
1: Tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Tây Ban Nha.
2: Pidamos a la bienaventurada Virgen María que interceda por toda la Iglesia.
1: Xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho toàn thể giáo hội để giáo hội

báo tin mừng với niềm vui và hy vọng, gần gũi với những người nam nữ trong thời đại của chúng ta hôm nay, và biết dẫn đưa mọi người đến với Đức Kitô là chìa khóa, là trung tâm và là cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Xin cảm ơn anh chị em.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza, canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là các nhóm thuộc các giáo xứ. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em lấy tin mừng làm khuôn mẫu cho đời sống để trở nên những người gieo tình yêu của Đức Kitô trong xã hội. Tôi cũng chào các thiện nguyện viên của Hiệp hội ABO của Verona và bày tỏ sự trân trọng đối với công việc của họ nhằm phục vụ những bệnh nhi và gia đình của các em. Sau hết, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngày mai chúng ta cử hành lễ nhớ Đức Giáo Hoàng Thánh Gregorio cả, vì có hài cốt vẫn còn đang an nghỉ trong đền thờ Thánh Phêrô. Ngài được gọi là cả vì hoạt động mục vụ phi thường trong một cái thời đại rất là khó khăn đối với xã hội và giáo hội, một sự cao cả kiến múc từ sức mạnh và nghị lực từ đức tin, được một đức tin sống động vào Đức Kitô. Ước gì gương của Ngài khơi dậy nên mỗi người trong anh chị em một niềm tín thác mới mẻ và sâu xa vào Thiên Chúa, là nguồn mạch của ân sủng và hy vọng cho toàn thế giới. Giờ đây tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Kính mời quý vị cùng hiệp ý hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin với Đức Thánh Cha và cộng đoàn

0: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phụ trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Và như thế chúng ta có một bài giáo lý từ Đức Thánh Cha nói về Gaudium et Spes, về mục vụ trong cái hiến chế về mục vụ của cộng đồng Vatican thứ hai. Đây là bài giáo lý đầu tiên về hiến chế cộng đồng Gaudium et Spes. Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục một loạt bài giáo lý này trong những buổi tiếp kiến tiếp theo vào thứ tư hàng tuần. Kính mời quý ông bà và anh chị em theo dõi các bài giáo lý chung như hiện tại như chúng tôi đang truyền trực tiếp. Tuy nhiên các bài giáo lý đó cũng sẽ được đọc và được đăng lên trên website của Vatican News tiếng Việt với phần làm trở lại một cách ngắn gọn hơn để quý ông bà và anh chị em dễ theo dõi. Kính chúc quý ông bà và anh chị em một tuần tràn đầy hồng ân của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt thực hiện.
1: Gracias.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 2 tháng 9, gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Ý cầu nguyện tháng 9 của Đức Thánh Cha, gìn giữ nguồn nước, một quyền không biên giới.
2: Vatican, trong ý cầu nguyện tháng 9, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu và mọi người thiện chí cầu nguyện cho việc gìn giữ nguồn nước, biết đón nhận nước như là một quà tặng của Thiên Chúa và một quyền không biên giới. Ý cầu nguyện được công bố vào Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo mùng 1 tháng 9, khi giáo hội đặc biệt hướng sự quan tâm đến việc chăm sóc ngôi nhà chung.
1: Qua mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng và chiến dịch cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi nhân loại học cách gìn giữ nguồn nước với lòng biết ơn, tinh thần công bằng và ý thức trách nhiệm. Trong lời nguyện, Đức Thánh Cha gọi nước là nguồn mạch của sự sinh sôi, tươi mới và hy vọng. Đồng thời tạ ơn Thiên Chúa vì nước cũng là biểu tượng của ân sủng và tình yêu Chúa. Qua đó, các Kitô hữu được đổi mới trong bí tích rửa tội. Ngài cũng xin tha thứ vì con người đã biến nước thành hàng hóa, quên rằng đây là một quà tặng dành cho mọi người, một quyền không biên giới. Ý cầu nguyện được đưa ra trong bối cảnh hàng tỷ người trên thế giới vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nước sạch. Theo báo cáo của chương trình giám sát chung của Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF, được công bố tháng 8 năm 2025, khoảng 2,1 tỷ người chưa được tiếp cận an toàn với nước uống. Trong đó, 106 triệu người vẫn phải trực tiếp sử dụng nước chưa qua xử lý từ sông, hồ và các nguồn nước mặt khác. Bên cạnh đó, 3,4 tỷ người chưa có các dịch vụ vệ sinh được quản lý an toàn, trong khi 1,7 tỷ người thiếu các dịch vụ vệ sinh cơ bản tại nhà. Ước tính mỗi năm có khoảng 1,4 triệu ca tử vong liên quan đến nguồn nước không an toàn và tình trạng thiếu các điều kiện vệ sinh. Cha Cristobal Fornes, dòng tên, Giám đốc quốc tế mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, nhấn mạnh rằng nước là một trong những yếu tố thiết yếu nhất cho sự sống, và bảo đảm việc tiếp cận đầy đủ với nước có nghĩa là bảo vệ phẩm giá của mỗi người và công lý giữa các dân tộc. Theo cha Fornes, ý cầu nguyện này mời gọi không chỉ chiêm ngắm công trình tạo dựng, nhưng còn nhìn những người phải đi nhiều cây số để tìm một chút nước sạch bằng ánh mắt của Thiên Chúa, rồi biến cái nhìn ấy thành những hành động cụ thể của tiết độ, quan tâm và liên đới. Cha khẳng định, không ai có thể sống mà không có nước, và không ai đáng phải chết vì thiếu nước. Ý cầu nguyện tháng 9 cũng gắn với Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo, được cử hành ngày 1 tháng 9 và mở đầu thời gian đại kết của thụ tạo, kéo dài đến ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Francisco Assisi. Chủ đề năm nay là nước hằng sống. Mối quan tâm đối với nguồn nước tiếp nối giáo huấn của giáo hội về việc chăm sóc công trình tạo dựng. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha Francisco từng nhắc rằng thế giới đang mắc một món nợ xã hội nghiêm trọng đối với những người nghèo không được tiếp cận nước uống. Bởi điều này đồng nghĩa với việc phủ nhận quyền sống bắt nguồn từ phẩm giá bất khả xâm phạm của họ. Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng cũng mời gọi những hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày, sử dụng nước một cách tiết kiệm, sửa chữa những chỗ rò rỉ, tránh gây ô nhiễm sông ngòi và nguồn nước, tiêu dùng có trách nhiệm và cùng cộng đồng xây dựng những sáng kiến bảo vệ nguồn nước.
2: Sau đây là lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho tháng 9, cầu nguyện cho việc gìn giữ nguồn nước. Lạy Chúa của sự sống, Chúa đã ban cho chúng con nước, nguồn mạch của sự sinh sôi, tươi mới và hy vọng. Nước làm dịu cơn khát, khiến đất đai sinh hoa trái và chữa lành các vết thương. Chúng con tạ ơn Chúa vì nước cũng là biểu tượng của ân sủng và tình yêu Chúa. Qua đó, chúng con được đổi mới nhờ bí tích rửa tội. Hôm nay, chúng con xin Chúa dạy chúng con biết gìn giữ nguồn nước với lòng biết ơn, tinh thần công bằng và ý thức trách nhiệm. Xin tha thứ cho chúng con vì đã biến nước thành một thứ hàng hóa, mà quên rằng nước là một quà tặng dành cho mọi người, một quyền không biên giới, được ban cho tất cả con cái Chúa. chúng con đau lòng khi nhìn thấy biết bao nhiêu anh chị em không có nước sạch để uống, phải đi bộ nhiều cây số để tìm nước và mắc bệnh vì thiếu nước. Xin Thánh Thần Chúa giúp chúng con trở thành những người hành hương tìm về điều thiết yếu, biết sống tiết độ, lên tiếng chống lại sự lãng phí và ô nhiễm, bảo vệ quyền của mỗi người, được uống nước mà không sợ hãi và không chịu sự bất bình đẳng. Xin cho sự quan tâm của chúng con đối với nguồn nước trở thành dấu chỉ tình yêu dành cho đấng tạo hóa và sự dấn thân bảo vệ sự sống của những người nghèo nhất, đồng thời giúp giáo dục các thế hệ trẻ biết trân quý và bảo vệ các nguồn tài nguyên của trái đất. Amen.
1: Đức Thánh Cha tiếp Ủy ban Giám sát Quỹ, nhà xoa dịu đau khổ.
2: Roma, sáng ngày 31 tháng 8, tại dinh tông tòa Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã tiếp Ủy ban Định hướng và Giám sát Quỹ, nhà xoa dịu đau khổ, công trình của Thánh Pio Pietrelcina, để xem xét tiến độ công việc và những hướng can thiệp nhằm đảm bảo tương lai lâu dài cho Bệnh viện San Giovanni Rotondo.
1: Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã được cập nhật về tình hình kinh tế và tài chính của quỹ, cũng như những giải pháp đang được nghiên cứu để bảo đảm tính bền vững lâu dài của công trình. Mục tiêu là từng bước tái khởi động bệnh viện, nhà xoa dịu đau khổ mà Thánh Pio Pietrelcina sáng lập. Ủy ban cho biết, hiện đang tập trung vào một số ưu tiên chính, gồm ổn định quan hệ với nhân viên, tăng cường hợp tác với các cơ quan công quyền của Ý, tìm kiếm các nguồn lực cần thiết và từng bước giảm các khoản nợ chính. Những hoạt động này nằm trong nhiệm vụ được trao qua phúc chiếu thành lập ủy ban nhằm tái lập các điều kiện bảo đảm tính bền vững của quỹ và triển khai kế hoạch tái khởi động, đồng thời duy trì liên tục hoạt động của bệnh viện và bảo tồn đặc sủng của đấng sáng lập. Đức Thánh Cha đã ghi nhận những kết quả công việc đạt được cho đến nay và xác nhận ý muốn tiếp tục theo dõi sát tiến trình này. Trong thời gian tới, ủy ban sẽ tiếp tục triển khai các hướng can thiệp đã được xác định, với mục tiêu bảo đảm tính liên tục và tương lai cho bệnh viện cũng như toàn bộ công trình của Thánh Pio Pietrelcina để tiếp tục phục vụ người bệnh và gia đình của họ.
2: Đức Thượng Phụ Bartolomeo nói, khủng hoảng sinh thái là khủng hoảng của tự do con người.
1: Vatican. Nhân ngày 1 tháng 9, mở đầu mùa thụ tạo và ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường tự nhiên, Đức Thượng Phụ Đại kết Bartolomeo thứ nhất của Constantinople cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay không chỉ là vấn đề môi trường, nhưng còn là một cuộc khủng hoảng của tự do con người, của tôn giáo và triết học, của luân lý và văn hóa.
2: Trong sứ điệp cho mùa thụ tạo, Đức Thượng Phụ nhấn mạnh rằng cội rễ của khủng hoảng nằm ở sự biến dạng tai hại của tự do khi con người tách lìa và xa lạ với nguồn sự sống, từ đó dẫn đến những hành vi phá hủy môi trường tự nhiên. Ngài nhắc lại các sáng kiến sinh thái mà Tòa Thượng Phụ Đại kết đã theo đuổi liên tục từ năm 1989 qua các hội nghị chuyên đề, đối thoại liên Kitô giáo và liên tôn giáo, cũng như việc nhấn mạnh những hậu quả xã hội của khủng hoảng sinh thái. Theo Đức Thượng Phụ, cần có một cuộc chuyển hướng Copernic trong cách nhân loại hiểu về tiến bộ, trong thái độ đối xử với thiên nhiên và trong các chọn lựa kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục. Thượng Phụ Bartolomeo cũng kêu gọi loại bỏ ảo tưởng rằng trái đất có thể mãi mãi chịu đựng sự tàn phá do hoạt động của con người gây ra, hoặc thiên nhiên luôn luôn có khả năng tự phục hồi. Ngài khẳng định việc vun trồng trách nhiệm sinh thái là một mệnh lệnh tuyệt đối đối với nhân loại hôm nay. Dẫn lại dụ ngôn người phú hộ khờ dại trong Tin Mừng theo Thánh Luca, Đức Thượng Phụ cảnh báo rằng chừng nào mô hình sống vẫn dựa trên sự tích lũy, tiêu thụ và thỏa mãn những nhu cầu không giới hạn, thì nhân loại sẽ tiếp tục phá hoại tương lai và hủy diệt chính ngôi nhà của mình. Ngài cũng lên án điều mà Ngài gọi là những tội lỗi của thời hiện đại đã tạo ra những đổ vỡ mới giữa con người và thiên nhiên, trong đó có việc khai thác môi trường vì lợi ích địa chính trị, kinh tế và chủ nghĩa tiêu thụ. Theo Đức Thượng Phụ, việc ngày 1 tháng 9 ngày càng được đón nhận trong thế giới Kitô giáo như là một ngày bảo vệ môi trường tự nhiên mang ý nghĩa đặc biệt đối với sự hiệp nhất Kitô giáo.

0: sau khi phê chuẩn ứng viên trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
1: Đức cha Paulo Liu Hongguang sinh ngày 2 tháng 11 năm 1970 tại làng Vũ Phủ gần thành phố Thái Nguyên. Từ năm 1988 đến 1992, Ngài theo học tại Đại chủng viện Fanyang, sau đó tiếp tục chương trình đào tạo tại Đại chủng viện Quốc gia Bắc Kinh từ năm 1992 đến 1996, nơi Ngài tốt nghiệp cử nhân thần học. Ngày 24 tháng 11 năm 1996, Ngài được truyền chức linh mục cho giáo phận Đa Tông. Sau khi chịu chức, Ngài lần lượt đảm nhận nhiều trách nhiệm mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận. Từ tháng 12 năm 1996 đến năm 1999, Ngài làm cha sở giáo xứ Giang Quan Trung. Từ năm 2000 đến 2003, Ngài phụ trách giáo xứ Su Bao, sau đó được chuyển đến giáo xứ Xie và phục vụ tại đây từ năm 2003 đến 2005. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2005, cha Paulo Liu Hongguang đảm nhiệm chức vụ giám quản giáo phận Đa Tông, trách nhiệm Ngài thi hành trong nhiều năm trước khi được Đức Thánh Cha Leo XIV bổ nhiệm làm giám mục giáo phận. Việc truyền chức giám mục cho Đức cha Paulo Liu Hongguang diễn ra trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc bổ nhiệm giám mục. Theo đó, ứng viên đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn trước khi được bổ nhiệm chính thức. Với lễ truyền chức ngày 31 tháng 8, Đức cha Paulo Liu Hongguang chính thức bước vào sứ vụ giám mục tại Đa Tông, tiếp nối nhiều năm phục vụ mục vụ và điều hành giáo phận.
0: Giáo hội Pakistan cầu nguyện cho 14 trẻ sơ sinh tử vong trong vụ cháy bệnh viện.
1: Pakistan. Cộng đồng Công giáo tại Pakistan tổ chức cầu nguyện và đồng hành với các gia đình có 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 26 tháng 8 tại Viện Khoa học Y khoa Pakistan ở Islamabad. Trong thảm kịch, một nữ y tá Kitô hữu, Rasia Noren, đã cứu được một em bé và sau đó được chính phủ tuyên dương vì lòng can đảm.
0: Đám cháy bùng phát tại khoa chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh của bệnh viện. Trong số 15 trẻ sơ sinh có mặt tại đây, 14 em đã tử vong. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, chị Rasia Noreen đã lao vào trong khu vực ngập khói, đưa một em bé ra ngoài, rồi cố gắng quay trở lại để cứu những em khác, nhưng không thể tiếp tục vì sức nóng và khói dày đặc. Chị kể, tôi yêu mến trẻ em, và chăm sóc trẻ em là niềm đam mê của tôi. Tôi muốn cứu những em khác, nhưng đám cháy đã lan khắp khoa chỉ trong 2 phút. Những đứa trẻ ấy khiến cho tôi không thể ngủ được. Các giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Rawalpindi Islamabad đã tổ chức những buổi canh thức và cử hành tưởng niệm các trẻ em đã qua đời. Đức Tổng giáo mục Joseph Asad bày tỏ sự đau buồn trước cái chết bi thảm của những trẻ em vô tội, đồng thời gửi lời chia buồn đến các gia đình vì một sự mất mát không thể bù đắp. Ngài cũng nhắc đến sự gần gũi và lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Leo XIV dành cho các gia đình bị ảnh hưởng, những người bị thương và tất cả những ai liên quan đến thảm kịch, đồng thời cầu xin Thiên Chúa ban sức mạnh và lòng can đảm cho các bậc cha mẹ và các thân nhân của các em. Theo Đức Tổng giáo mục Asad, lời cầu nguyện phải đi kèm với trách nhiệm. Ngài nhấn mạnh, thảm kịch này phải trở thành một hồi chuông cảnh báo khẩn cấp để các biện pháp an toàn trong bệnh viện được kiểm tra và củng cố nghiêm ngặt. Cha Waisa Feroz, phát ngôn viên của Hội đồng giáo mục Pakistan chia sẻ, không khoản bồi thường nào có thể bù đắp được sự mất mát của một đứa con vừa mới qua đời. Theo ngài, trong hoàn cảnh đau thương này, cộng đồng Công giáo muốn biến lời cầu nguyện thành sự hiện diện, liên đới và chăm sóc, bởi giữa những đau khổ, việc chăm sóc người khác có thể trở thành một cử chỉ triệt để của tình huynh đệ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Cuộc đời của Sigrid Undset, từ nữ văn sĩ đoạt giải Nobel đến tiến trình mở án phong chân phước.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 8 tháng 7 năm 2026, giữa những tàn tích của đan viện biển Đức trên đảo Senja, nơi được coi là chiếc nôi của Kitô giáo tại Na Uy, Đức cha Fredrik Hansen, giám mục Oslo, đã công bố một quyết định có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo hội tại quốc gia Bắc Âu này. Giáo phận đang tiến hành những bước chuẩn bị để chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho nữ văn sĩ Swingri.

0: David Winsett, người đoạt giải Nobel văn học năm 1928. Từ một người phụ nữ có cuộc đời khá phức tạp, nữ văn sĩ Sigrid Winsett đã trở thành người công giáo, thành viên dòng Ba Đa Minh, người tận tụy với người nghèo và con gái khuyết tật, mạnh mẽ bảo vệ sự sống và chống chủ nghĩa quốc xã. Đức cha Hansen nhận thấy nơi bà một chứng tá đặc biệt về hành trình hoán cải và nên thánh giữa đời thường. Trong bài giảng, Ngài nói, đối với chúng ta, bà còn hơn cả một nhà văn và một người đoạt giải Nobel. Bà là mẫu gương của đức tin Kitô giáo, của một đời sống được sống trong nhân đức và của việc tìm kiếm sự thánh thiện. Nếu được chính thức mở vào mùa thu năm nay như dự kiến, tiến trình này sẽ đưa một trong những nhân vật văn hóa nổi tiếng nhất của Na Uy vào một hành trình hoàn toàn khác. Từ một nữ văn sĩ được thế giới biết đến vì những tác phẩm văn học lớn, trở thành một người được giáo hội nghiên cứu về đời sống nhân đức và danh tiếng thánh thiện. Một cuộc đời không đơn giản. Bà Sigrid Winsett sinh ngày 20 tháng 5 năm 1882 tại Kalundborg, Đan Mạch, trong một gia đình có nguồn gốc Na Uy. Cha bà là Ingvar Martin Winsett, một nhà khảo cổ học chuyên nghiên cứu thời kỳ đồ sắt ở Bắc Âu. Khi bà mới lên 2 tuổi, gia đình chuyển về Christiania, nay là Oslo. Chính môi trường gia đình và sự nghiệp của người cha đã giúp bà sớm làm quen với lịch sử, văn hóa và quá khứ của vùng Scandinavia. Tuổi trẻ của bà không phải là câu chuyện của một người phụ nữ, ngay từ đầu đã sống một đời sống Kitô giáo mẫu mực. Bà lớn lên trong môi trường Kitô giáo Luther nhưng bản thân không đặc biệt sùng đạo. Năm 17 tuổi, bà bắt đầu làm việc tại một văn phòng và tiếp tục công việc này trong khoảng 10 năm. Bà viết văn vào ban đêm. Hai tác phẩm đầu tiên của bà được xuất bản năm 1907 và 1908. Cuộc đời riêng của bà cũng đầy những khúc quanh. Bà kết hôn với họa sĩ Anders Castus Vantat và có 3 người con. Một trong những người con của bà là một bé gái khuyết tật. Cuộc hôn nhân gặp nhiều khó khăn và hai người ly thân năm 1919. Khi bà gia nhập giáo hội công giáo năm 1924, cuộc hôn nhân được giải theo giáo luật vì ông Svatat trước đó đã từng kết hôn và người vợ trước vẫn còn sống. Chính những hoàn cảnh ấy làm cho cuộc đời của bà trở nên đặc biệt đối với đức cha Hansen. Ngài không trình bày bà như một người chưa bao giờ sai lầm hay chưa bao giờ trải qua khủng hoảng. Trái lại, điều gây ấn tượng nơi bà là cách bà đối diện với những yếu đuối, những lựa chọn sai lầm và những đau khổ của mình, rồi từng bước để cho đức tin biến đổi cuộc đời. Đức cha Hansen nhận xét, cuộc đời bà phức tạp, bà sống trong những thời kỳ đầy biến động và một phần cuộc đời của bà cũng đầy biến động. Nhưng từ khi bà trở thành người công giáo, bà sống một đời sống hướng đến việc thực hành các nhân đức một cách anh hùng, điều mà giáo hội phải nghiên cứu trong bất kỳ án phong thánh nào. Từ văn chương đến đức tin. Bà Winsett được biết đến nhiều nhất qua 3 bộ tiểu thuyết Christine Lavrandantes xuất bản trong các năm 1920-1922. Tác phẩm lấy bối cảnh Na Uy thời Trung Cổ, kể câu chuyện của Christine, một người phụ nữ phải đối diện với tình yêu, hôn nhân, gia đình, tội lỗi, đau khổ, trách nhiệm và đức tin. Năm 1928, bà được trao giải Nobel Văn học, chủ yếu vì những mô tả đầy sức mạnh về đời sống miền Bắc trong thời Trung Cổ. Nhưng chính trong những tác phẩm ấy, theo đức cha Hansen, có một điều vượt lên trên giá trị văn chương thuần túy. Đức tin không phải là một yếu tố được thêm vào đời sống nhân vật như một phần phụ. Đức tin hiện diện trong toàn bộ đời sống. Nhà thờ, tiếng chuông, các cuộc rước, các thánh lễ, những lời cầu nguyện và các nhân vật tìm đến giáo hội đều nằm trong cùng một thế giới với những cuộc tranh chấp gia đình, tình yêu, dục vọng, tội lỗi, nghèo đói, bệnh tật và cái chết. Đó cũng là điều đức cha Hansen nhận ra khi đọc lại Christine Lavrandantes nhiều năm sau, với tư cách một linh mục công giáo. Khi còn là học sinh trung học cơ sở, Ngài từng đọc tác phẩm nhưng không đặc biệt chú ý. Về sau, khi trở lại với bộ tiểu thuyết, Ngài nhận ra sự đan xen giữa đức tính nhân bản và đức tin nơi tác phẩm. Đối với vị giám mục Oslo, đây chính là một trong những đóng góp quan trọng nhất của bà Winsett. Bà có khả năng trình bày những chủ đề lớn của đời sống thiêng liêng qua những con người rất thật. Nhân vật của bà không phải là những con người sống trong một thế giới lý tưởng. Họ phạm sai lầm, yêu thương, ghen tuông, đau khổ, thất vọng và phải trả giá cho những lựa chọn của mình. Nhưng chính trong thế giới ấy, đức tin trở thành nơi họ tìm thấy ý nghĩa, sự tha thứ và sức mạnh để tiếp tục. Vì thế, văn chương của Inset có một chiều kích truyền giáo. Đức cha Hansen cho rằng bà có khả năng trình bày những chủ đề tâm linh lớn, kết nối chúng với những cuộc đời thực tế. Một người công giáo giữa xã hội Luther. Bà Winsett được đón nhận vào Giáo hội Công giáo ngày 1 tháng 11 năm 1924 tại nhà nguyện Thánh Dauphin ở Hamar. 4 năm sau, năm 1928, bà gia nhập dòng Ba Đa Minh, tiếp nhận linh đạo Đa Minh trong khi vẫn tiếp tục đời sống và ơn gọi của một nhà văn. Điều này càng đáng chú ý vì vào thời điểm ấy, người Công giáo là một thiểu số rất nhỏ tại Na Uy. Đất nước này mang đậm truyền thống Luther và vẫn còn những thành kiến chống Công giáo. Khi đó bà đã là một nhân vật công chúng. Việc một nữ văn sĩ nổi tiếng công khai trở thành người Công giáo khiến bà trở thành đối tượng của sự chế giễu và chống đối. Nhưng bà không che giấu đức tin của mình. Đức cha Hansen gọi đó là một sự bảo vệ can đảm đối với Công giáo, cho thấy sự tận tâm của bà đối với sự thật và công lý. Từ một người mới trở lại đạo, bà dần trở thành một tiếng nói công khai bảo vệ giáo hội, truyền thống Kitô giáo và di sản Công giáo của Na Uy. Đối với một quốc gia hiện đại thường nhìn quá khứ Công giáo như một phần xa xôi của lịch sử, những tác phẩm của bà cũng góp phần khẳng định rằng Kitô giáo không phải là một yếu tố ngoại lai đối với văn hóa Na Uy. Trái lại, nó có những cội rễ sâu xa trong lịch sử đất nước. Đây là một trong những lý do Đức cha Hansen đánh giá cao tác phẩm Saga of Saints, trong đó bà viết về các vị thánh thời Trung Cổ Na Uy. Qua đó, bà giúp các tín hữu Công giáo ngày nay khám phá lại nguồn gốc Kitô giáo của đất nước mình.
1: Bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Một trong những yếu tố quan trọng trong việc Đức cha Hansen xem xét khả năng mở án phong chân phước cho bà Winsett là sự quan tâm cụ thể của bà đối với người nghèo, gia đình, người khuyết tật và sự sống con người. Chính kinh nghiệm chăm sóc người con gái khuyết tật giúp bà có cái nhìn đặc biệt về phẩm giá con người. Đức cha Hansen cho rằng, trong sự tận tụy đối với con gái, trong sự quan tâm đến những người nghèo và trong việc bảo vệ sự sống, bà đã trở thành một tiếng nói cho quan niệm Kitô giáo về con người. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh châu Âu đầu thế kỷ thứ 20, khi các tư tưởng ưu sinh và những quan niệm phân loại con người theo giá trị sinh học ngày càng phổ biến. Bà mạnh mẽ phản đối chủ nghĩa ưu sinh, chủ nghĩa quốc xã và những hình thức coi thường phẩm giá con người. Theo Đức cha Hansen, những tư tưởng đã đạt tới cực điểm trong chủ nghĩa quốc xã không phải xuất hiện từ hư không, nhưng đã có những mầm mống trong xã hội châu Âu đương thời. Bà đã chọn cách hiểu Kitô giáo về con người. Mỗi con người đều có phẩm giá, không phụ thuộc vào sức khỏe, khả năng, chủng tộc hay hoàn cảnh. Tiếng nói chống chủ nghĩa quốc xã. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ và Đức quốc xã xâm chiếm Na Uy vào năm 1940, bà Winsett không giữ im lặng. Các tác phẩm của bà bị Đức quốc xã đốt vì lập trường chống chủ nghĩa quốc xã, chống chủ nghĩa ưu sinh và chống việc đàn áp người Do Thái. Con trai cả của bà, Anders, tử trận trong chiến đấu chống quân Đức. Bản thân bà phải rời Na Uy, trước hết sang Thụy Sĩ rồi đến Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, bà tiếp tục công khai vận động cho cuộc kháng chiến của Na Uy và cho tự do của quê hương. Như vậy, lòng yêu nước của bà không tách khỏi đức tin. Đối với bà, chống lại một chế độ đàn áp phẩm giá con người cũng là bảo vệ chân lý về con người. Sau chiến tranh, bà trở về Na Uy năm 1945. Bà qua đời tại Nienhammer ngày 10 tháng 6 năm 1949. Sau những đóng góp về văn học và yêu nước trong chiến tranh, bà được trao huân chương Đại Thánh giá Thánh Ola, một trong những vinh dự cao quý của Na Uy. Một cuộc hoán cải vẫn tiếp tục. Có lẽ điểm đặc biệt nhất trong cách Đức cha Hansen nhìn bà Winsett chính là ở chỗ Ngài không tìm kiếm nơi bà một hình ảnh hoàn hảo, theo nghĩa không bao giờ yếu đuối. Bà từng viết về chính mình với một sự thẳng thắn đáng chú ý. Sau khi trở thành người Công giáo, bà tưởng rằng chính mình sẽ lập tức trở thành một vị thánh hoàn hảo. Nhưng rồi bà nhận ra rằng đời sống thực tế không như vậy. Những khó chịu nhỏ nhặt, những cơn giận dữ, những phản ứng không xứng đáng với một Kitô hữu vẫn tiếp tục xuất hiện. Đức cha Hansen cho rằng điều đó không làm suy giảm giá trị của bà. Ngược lại, nó giúp đưa ra một hình ảnh thực tế hơn về ơn gọi nền thánh. Bà nhắc người tín hữu rằng nền thánh không có nghĩa là không bao giờ vấp ngã. Đó chính là một hành trình liên tục về với Thiên Chúa, nhận ra những thiếu sót của mình, chịu trách nhiệm về chúng và để cho ân sủng biến đổi cuộc đời. Đức cha Hansen nhận xét rằng bà thẳng thắn với chính mình, không tìm cách che giấu những khuyết điểm nhưng đối diện với chúng. Chính khả năng nhận ra và đối diện với sự yếu đuối ấy có thể trở thành một bài học quan trọng cho các Kitô hữu hôm nay. Từ Na Uy đến Hoa Kỳ và thế giới. Sáng kiến mở án phong chân phước cho bà Winsett không chỉ bắt nguồn từ giáo phận Oslo. Đức cha Hansen cho biết, ngay sau khi được bổ nhiệm làm giám mục phó Oslo năm 2024, Ngài đã nhận được nhiều đề nghị độc lập xem xét trường hợp của bà. Có những nhóm cầu nguyện và những nhóm đọc sách không chỉ quan tâm đến bà như một nhà văn, nhưng xem bà như một mẫu gương đời sống Kitô hữu. Đáng chú ý là sự quan tâm ấy cũng xuất hiện tại Hoa Kỳ. Trước khi trở thành giám mục Oslo, Đức cha Hansen đã có hơn 5 năm làm việc tại Hoa Kỳ, trước hết tại phái đoàn quan sát viên thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Liên Hợp Quốc ở New York, sau đó giảng dạy tại Đại chủng viện St. Mary ở Baltimore. Tại đây, Ngài ngạc nhiên khi nhận thấy bà Sigrid Winsett được biết đến khá rộng rãi trong giới Công giáo, đặc biệt trong giới phụ nữ Công giáo trẻ. Ngài nghe nói về những nhóm đọc sách cùng nhau đọc Christy Navandetter. Một số linh mục cũng sử dụng tác phẩm của bà như một phương tiện phục vụ việc loan báo tin mừng. Một tín hữu Công giáo tại Hoa Kỳ từng liên hệ với các nữ tu đa mình tại tu viện ở Oslo, nơi bà từng lưu trú trong những khoảng thời gian đáng kể, cũng đã chia sẻ một kinh nghiệm thiêng liêng mà người này tin rằng có liên quan đến lời chuyển cầu hoặc chứng tá của bà. Ngoài Hoa Kỳ, Đức cha Hansen còn nhận thấy những dấu hiệu quan tâm từ nhiều nơi khác trên thế giới. Trong đó có một linh mục tại Australia đã viết luận án tiến sĩ về bà Winsett. Đối với một án phong chân phước, sự quan tâm quốc tế này có ý nghĩa đáng kể. Đức cha Hansen gọi đó là một dấu chỉ vững chắc cho thấy nơi bà Winsett có điều gì đó có giá trị không chỉ đối với giáo hội Oslo mà đối với giáo hội hoàn vũ. Một vị thánh không xa đời sống con người. Nếu án phong chân phước cho bà Winsett được chính thức mở, điều đáng chú ý nhất có lẽ không phải vì việc giáo hội nghiên cứu một nữ văn sĩ đạt giải Nobel. Đó còn là một cơ hội để giáo hội đặt ra một câu hỏi quan trọng. Thế nào là sự thánh thiện giữa đời thường? Bà Winsett không phải là một nữ tu sống trong đan viện. Bà là một người mẹ, một nhà văn, một người phụ nữ từng trải qua những thất bại trong đời sống riêng, một người chăm sóc người con khuyết tật, một tín hữu Công giáo sống giữa một xã hội phần lớn không Công giáo, một tiếng nói bảo vệ sự sống và một người yêu nước phải sống lưu vong vì chiến tranh. Trong tất cả những hoàn cảnh ấy, bà từng bước tìm thấy nơi giáo hội sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình. Đó cũng là điều Đức cha Hansen muốn nhấn mạnh. Sự thánh thiện không nhất thiết phải mang dáng vẻ của một cuộc đời không có khó khăn. Một người có thể trải qua những thăng trầm, có thể phải chiến đấu với chính mình, nhưng vẫn có thể ngày càng gắn bó với Thiên Chúa và để cho đức tin biến đổi chính mình. Với bà Winsett, văn chương, đời sống gia đình, việc chăm sóc người yếu thế, tình yêu quê hương, việc bảo vệ sự sống, sự chống đối chủ nghĩa quốc xã và hành trình gia nhập giáo hội Công giáo không phải là những mảnh đời tách biệt. Chúng dần quy tụ quanh một xác tín về Thiên Chúa và về phẩm giá con người. Đức cha Hansen nói rằng bà Winsett đã để lại cho người Công giáo hôm nay một bài học về việc hoán cải liên tục, nhận ra những khuyết điểm, đối diện với chúng, chịu trách nhiệm và không ngừng quay trở về với Thiên Chúa. Nếu một ngày nào đó giáo hội tuyên phong bà Sigrid Undset là chân phước hay thánh nữ, điều đó sẽ không phải là một sự khẳng định rằng bà chưa bao giờ yếu đuối. Trái lại, có thể chính điều làm chứng tá của bà trở nên gần gũi là việc bà đã sống một cuộc đời rất con người, một cuộc đời có những vết thương, sai lầm và thử thách, nhưng đã để cho ân sủng dẫn mình ngày càng sâu hơn vào chân lý, đức tin và tình yêu. Và đó cũng có thể là lý do tại sao tiếng nói của bà Undset vẫn còn vang vọng từ Na Uy đến Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới. Nên thánh không phải là trở thành một con người khác, nhưng là để Thiên Chúa biến đổi chính cuộc đời mình thành một chứng tá cho tin mừng.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
3: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục gặp Đức Giáo hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha mời gọi hướng tới một cuộc hoán cải sinh thái đích thực.
1: Vatican, chiều ngày 1 tháng 9, trong thánh lễ Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo tại Borgo Laudato Si, Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu biết dừng lại để chiêm ngắm công trình tạo dựng, lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa qua thiên nhiên và từ đó hướng tới một cuộc hoán cải sinh thái đích thực.
2: Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha dựa vào các bài đọc phụng vụ để nhấn mạnh rằng công trình tạo dựng dẫn con người đến với đấng tạo hóa. Đức Thánh Cha khẳng định, toàn thể công trình tạo dựng nói với chúng ta về sự cao cả của đấng tạo hóa, miễn là ánh mắt và con tim biết mở ra trước mầu nhiệm

0: lớn lao ấy. Nhắc đến đoạn tin mừng theo Thánh Matthew về chim trời và hoa huệ ngoài đồng, Đức Thánh Cha cho thấy việc chiêm ngắm thiên nhiên còn giúp con người nhận ra tình yêu đặc biệt của Thiên Chúa. Nếu người chăm sóc cây cỏ và muông thú, thì người càng quan tâm đến những nhu cầu của các con cái yêu dấu của người. Thánh lễ cũng đánh dấu việc khai mạc mùa thụ tạo kéo dài 5 tuần đến ngày 4 tháng 10. Trong thời gian này, Đức Thánh Cha mời gọi những giây phút thanh lặng, tạm ngưng nhịp sống hối hả để cảm nhận sự hài hòa của công trình tạo dựng. Ngài nói, hãy đặt tất cả tiếng ồn từ các hoạt động của con người vào chế độ im lặng, để lắng nghe giai điệu của công trình tạo dựng, nơi Thiên Chúa, đấng tạo hóa muôn loài đang nói với chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, việc chiêm niệm không chỉ dừng ở việc ngắm vẻ đẹp thiên nhiên, nhưng phải dẫn đến thay đổi cách sống. Ngài gọi đây là bước đầu tiên hướng tới một cuộc hoán cải sinh thái đích thực, trong đó những hệ quả của cuộc gặp gỡ với Đức Kitô Giêsu được biểu hiện rõ ràng trong mối tương quan với thế giới chúng ta. Từ việc chiêm ngắm công trình tạo dựng và gặp gỡ đấng tạo hóa, mỗi người được mời gọi nhận ra vị trí của mình trong kế hoạch của Thiên Chúa, đồng thời ý thức trách nhiệm cá nhân và tập thể trong việc gìn giữ và phục hồi sự hài hòa giữa các thụ tạo. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời ngôn sứ Isaiah về việc đúc gươm đao thành quốc thành cày, như lời mời gọi biến những gì phục vụ hủy diệt thành những phương tiện phục vụ sự sống. Ngài khẳng định, vẫn chưa quá muộn, và nhấn mạnh, những gì từng được sử dụng để hủy diệt có thể được chuyển hướng về sự sống, để chăm sóc người nghèo, nuôi dưỡng người đói và bảo vệ công trình tạo dựng. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha hướng về Thánh Francisco Assisi trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Nhân qua đời và mời gọi mọi người cùng đổi mới quyết tâm sống tình huynh đệ phổ quát, một tình huynh đệ gắn kết không thể tách rời với nhiệm vụ chăm sóc công trình tạo dựng.
1: Đức Hồng Y UN Lê thắng kiện vụ cáo buộc lạm dụng.
0: Canada. Tòa Thượng thẩm Quebec, Canada đã đưa ra phán quyết xác định Đức Hồng Y Marc UN Lê, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, bị cáo buộc sai sự thật về bạo lực tình dục trong khuôn khổ một vụ kiện tập thể chống Tổng giáo phận Quebec. Ngài sẽ được bồi thường $100,000 vì quyền danh dự bị xâm phạm, và cho biết sẽ trao toàn bộ số tiền này cho các tổ chức chống lạm dụng tình dục đối với các cộng đồng bản địa tại Canada.
1: Phán quyết được công bố ngày 31 tháng 8 sau phiên tòa diễn ra tại Montreal vào tháng 3 năm 2026. Thẩm phán Martin Costaway kết luận các cáo buộc của bà Pamela Grollo không có cơ sở, đồng thời chỉ ra những điểm không nhất quán trong lời khai và đặt nghi vấn về độ tin cậy của bà. Trong tuyên bố sau phán quyết, Đức Hồng Y UN Lê ghi nhận với lòng biết ơn rằng nền tư pháp dân sự Canada đã xác nhận các cáo buộc chống lại ngài là sai sự thật và được đưa ra với sự liều lĩnh cực độ, tương đương với ác ý. Ngài cũng cảm ơn các luật sư và những nhân chứng đã giúp tòa án xác lập các sự kiện và làm cho sự thật được tỏ bày. Đức Hồng Y đồng thời nhấn mạnh rằng phán quyết này không làm thay đổi cam kết của ngài trong việc chống lạm dụng. Ngài nói, tôi cam kết tiếp tục cuộc đấu tranh trong giáo hội và xã hội chống mọi hình thức lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tình dục. Đồng thời khẳng định, hoàn toàn ủng hộ các nạn nhân đã được xác nhận trong hành trình tìm kiếm một nền công lý mang tính phục hồi. Vụ việc bắt đầu từ năm 2022, khi tên của Đức Hồng Y UN Lê xuất hiện trong một vụ kiện tập thể liên quan đến các cáo buộc lạm dụng tình dục xảy ra trong nhiều thập niên tại Quebec. Bà Grollo, cựu trợ lý mục vụ giáo dân, cáo buộc ngài có những hành vi không phù hợp trong giai đoạn 2008-2010. Ngay từ đầu, Đức Hồng Y UN Lê kiên quyết bác bỏ các cáo buộc và tuyên bố sẵn sàng tham gia mọi cuộc điều tra dân sự để sự thật được làm sáng tỏ. Cũng trong năm 2022, Đức Giáo hoàng Francisco đã giao cho cha Jacques Servet dòng tên tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ. Sau đó, cha Servet kết luận rằng không có lý do có căn cứ nào để mở một cuộc điều tra đối với Đức Hồng Y UN Lê về hành vi tấn công tình dục. Vì thiếu các yếu tố đầy đủ, Đức Giáo hoàng khi đó không tiến hành mở một cuộc điều tra giáo luật. Theo phán quyết mới nhất, tòa án cũng ghi nhận rằng danh dự và uy tín của Đức Hồng Y bị tổn hại nghiêm trọng khi tên của ngài bị đặt trong bối cảnh của một vụ kiện tập thể liên quan đến các giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên.
0: Thánh lễ của ba dân tộc, biên giới trở thành nhịp cầu thay vì chia cắt.
1: Khoảng 5.000 tín hữu từ Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovakia đã tham dự thánh lễ của ba dân tộc tại Troistic, khu vực giáp ranh giữa ba quốc gia. Sự kiện là dịp cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải, đồng thời đánh dấu việc nhà thờ Đức Mẹ Friedek, nữ vương hòa bình, được nâng lên hàng đền thánh.
0: Ba đoàn rước từ Čekšikatek của Ba Lan, Hexagua của Cộng hòa Séc và Čirna của Slovakia cùng tiến về một điểm chung. Trong đoàn có các tín hữu, đại diện các cộng đoàn và giáo xứ, nhiều gia đình cùng các nhóm dân vùng núi trong trang phục truyền thống. Phụng vụ được cử hành bằng ba ngôn ngữ, Ba Lan, Séc và Slovakia. Cha Monzenetsky, cha sở nhà thờ Đức Mẹ Friedek, nói với Vatican News rằng điều quan trọng nhất của sự kiện là kinh nghiệm về sự hiệp nhất. Ngài nói, dù nói những ngôn ngữ khác nhau, tất cả chúng tôi đều hiểu rất rõ vì sao chúng tôi gặp nhau. Lời cầu nguyện, tiếng hát và thánh thể chung đã trở thành một ngôn ngữ không cần thêm bất cứ bản dịch nào. Cha nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của đền thánh trong bối cảnh thế giới hiện nay. Trong thời đại đầy chiến tranh, chia rẽ và sợ hãi, đền thánh của chúng tôi phải trở thành nơi của cầu nguyện, hòa giải và hy vọng. Cha nói thêm, tại đây, giữa ngã ba của Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovakia, Đức Maria cho chúng ta thấy rằng biên giới không nhất thiết phải chia cách nhưng cũng có thể kết nối. Sự hợp tác giữa người công giáo ba nước được duy trì qua các cuộc hành hương, cử hành phụng vụ và nhiều sáng kiến mục vụ chung. Theo cha Modenesky, chúng tôi là những người láng giềng nhưng cũng muốn trở thành anh chị em trong Đức Kitô đối với nhau. Đền thánh mới cũng là nơi nhiều tín hữu đã đến cầu xin sức khỏe, hòa thuận trong gia đình, bình an nội tâm và hòa bình cho thế giới. Cha Modenesky cho rằng, phép lạ lớn nhất không phải lúc nào cũng là được chữa lành thể xác, nhưng có thể là tìm lại đức tin, tha thứ sau nhiều năm, hòa giải trong gia đình, được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi hay có sức mạnh để đón nhận đau khổ. Ngài kết luận, có thể nói rằng tại đây, các phép lạ trước hết diễn ra trong tâm hồn con người. Có người đến trong đau khổ, bất an và tuyệt vọng, nhưng ra về được củng cố, hòa giải với Thiên Chúa và tràn đầy niềm hy vọng mới.
1: Holy Games, hơn 5.000 người tham gia chạy bộ qua 10 nhà thờ tại Paris.
0: Paris, Chủ nhật ngày 6 tháng 9, hơn 5.000 người dự kiến tham gia Paris Elysian Tour, sự kiện thể thao thuộc chương trình Holy Games của Giáo hội Pháp. Tiếp nối tinh thần của Thế vận hội Paris 2024, cuộc chạy kết hợp thể thao, đời sống thiêng liêng và khám phá di sản Kitô giáo qua hành trình đi qua 10 nhà thờ tiêu biểu của thủ đô.
1: Sự kiện lần thứ ba này được Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Pháp ủng hộ từ đầu, đồng thời có sự tham dự của một đội thuộc Hiệp hội Thể thao Atletica Vaticana. Holy Games xây dựng sự kiện trên 4 trụ cột, thiêng liêng, liên đới, giáo dục và truyền giáo. Trên hành trình, người tham dự có thể viết và đặt các ý cầu nguyện, nhận mẫu ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ và được chúc lành tại điểm xuất phát cũng như trước các nhà thờ. Chiêu kích liên đới được thể hiện qua việc tổ chức chạy cùng xe lăn địa hình Joelle cho người khuyết tật hoặc hạn chế khả năng vận động. Cuộc đi bộ miễn phí và mở cho mọi người, đặc biệt khuyến khích sự tham gia của những người dễ bị tổn thương với sự hỗ trợ của các tổ chức bác ái. Sự kiện cũng mang chiêu kích truyền giáo khi mở cửa cho tất cả các vận động viên và được Liên đoàn Điền Kinh Pháp công nhận. Mỗi người tham dự sẽ nhận một cuốn tân ước dành cho giới thể thao. Mối liên hệ giữa Holy Games và Vatican được thể hiện qua một tầm nhìn chung, biến thể thao thành lời ngôn sứ về hòa bình và tình huynh đệ. Một đội Atletica Vaticana sẽ tham gia Paris Eglise Tour. Trong bối cảnh, sự kiện cũng được xem như bước chuẩn bị tinh thần trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp vào cuối tháng 9. Ban tổ chức Holy Games cho biết, thể thao hôm nay có thể trở thành nơi gặp gỡ những người ở vùng ngoại biên, những người không còn bước vào các nhà thờ của chúng ta, không cảm thấy mình được đón nhận ở đó hoặc đã từng bị tổn thương trong cuộc đời. Tháng 3 năm 2026, Holy Games cũng đã khánh thành nhà nguyện đầu tiên dành cho giới thể thao tại nhà thờ Saint-Jean-de-Santa, nơi đây trở thành không gian thường xuyên để cầu nguyện, lắng nghe và đồng hành với các vận động viên chuyên nghiệp, nghiệp dư cũng như những người đang mang những thương tích trong cuộc sống.
0: Liên hoan các nhà báo Địa Trung Hải, nghề báo trước những thách đố toàn cầu.
1: Otranto, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9, thành phố Otranto, miền Nam nước Ý, tổ chức liên hoan các nhà báo Địa Trung Hải lần thứ 18. Với Radio Vatican, Vatican News là đối tác truyền thông. Sự kiện năm nay tập trung vào những thách đố lớn của thời đại, từ chiến tranh, trí tuệ nhân tạo, môi trường đến vai trò của ngoại giao, đồng thời đặt lại vấn đề về trách nhiệm của nghề báo trong việc phục vụ sự thật và hòa bình.
0: Từ khi được thành lập, liên hoan tại Otranto, thành phố từ nhiều thế kỷ trước là nơi gặp gỡ các dân tộc và nền văn hóa, đã trở thành diễn đàn trao đổi giữa các nhà báo, nhà ngoại giao, nghệ sĩ và các vị lãnh đạo tôn giáo về những vấn đề quốc tế và địa phương. Năm nay, các cuộc xung đột vũ trang tiếp tục là một trong những chủ đề chính, từ Trung Đông đến Ukraine, châu Phi và những quốc gia thường ít được truyền thông quốc tế chú ý như Haiti. Trí tuệ nhân tạo cũng được thảo luận, đặc biệt về vấn đề ứng dụng AI trong các hoạt động báo chí và những vấn đề nhân học đặt ra trước sự phát triển của công nghệ. Một điểm nhấn của liên hoan vào ngày 3 tháng 9 là bàn tròn với chủ đề Ngoại giao Công giáo và những thách đố toàn cầu, trung gian, hòa bình và các cuộc xung đột quốc tế. Với sự tham gia của Đức Tổng Giám mục Francesco Neri của Otranto cùng nhiều diễn giả. Các cuộc thảo luận khác đề cập đến ngoại giao quốc tế, hợp tác trong khu vực Địa Trung Hải, cũng như việc bảo vệ công trình tạo dựng qua chủ đề Môi trường và tương lai, tính bền vững, đổi mới và trách nhiệm đối với Địa Trung Hải. Tối ngày 4 tháng 9, Liên Hoan sẽ trao giải Caravella cho một số nhà báo và nhân vật nổi bật. Giải đặc biệt về tự do báo chí được trao cho Shelly Kittleson, nữ nhà báo tự do người Mỹ chuyên về Trung Đông, người từng bị bắt tại Baghdad hồi tháng 3 và được trả tự do một tuần sau đó. Theo ông Tommaso Forte, người bảo trợ sự kiện, tình hình quốc tế hiện nay đòi hỏi phải suy tư sâu hơn về tự do báo chí và trách nhiệm của những người làm báo truyền thống. Ông nói, tất cả chúng ta đều mang một trách nhiệm lớn lao trong việc phục vụ công chúng. Chúng ta có nghĩa vụ nói sự thật với sự minh bạch cao nhất. Liên hoan cũng đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ giữa báo chí, ngoại giao và việc kiến tạo hòa bình. Ông Forte khẳng định, năm nay, sự chú ý sẽ tập trung vào các mối quan hệ quốc tế và ngoại giao. Đối thoại cần được khuyến khích và củng cố, đặc biệt nhờ việc hiểu biết rõ hơn về những lĩnh vực và vai trò khác nhau. Qua 4 ngày gặp gỡ và thảo luận, Liên hoan muốn tái khẳng định rằng, trước một thế giới đánh dấu bởi chiến tranh, phân cực và những biến đổi công nghệ nhanh chóng, nghề báo được mời gọi trung thành với sự thật, thúc đẩy đối thoại và góp phần mở ra những con đường hòa bình.
1: Hội đồng Giám mục Ba Lan lên án dịch vụ mang thai hộ.
0: Ba Lan. Ủy ban Đạo đức Sinh học thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan lên án việc mang thai hộ và kêu gọi các cơ quan nhà nước có biện pháp ngăn chặn các dịch vụ thương mại liên quan. Trong bối cảnh một phòng khám hỗ trợ sinh sản của Ukraine dự kiến sẽ tổ chức sự kiện quảng bá dịch vụ này tại Warsaw vào giữa tháng 9.
1: Trong tuyên bố công bố ngày 27 tháng 8, được ký bởi Đức cha Josef Rober, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Lublin và Chủ tịch Ủy ban, các giám mục khẳng định, mang thai hộ tự bản chất là điều xấu và không phù hợp với đức tin cũng như luân lý Kitô giáo. Tuyên bố nhấn mạnh rằng, ước muốn có con, dù chính đáng về mặt tình cảm, không thể được biến thành một quyền tuyệt đối. Các giám mục viết, ước muốn có con không thể được hiểu như một quyền có con, bởi một đứa trẻ, xét theo bản thể học, với tư cách là một con người, không phải là tài sản của cha mẹ. Ủy ban cũng phản đối việc biến quá trình thụ thai và sinh con thành một giao dịch thương mại. Theo tuyên bố, việc thụ thai và sinh ra một đứa trẻ không thể trở

0: Tuyên bố còn cảnh báo về nguy cơ phá thai trong trường hợp phát hiện những bất thường nơi thai nhi. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc giết một thai nhi luôn là một hành vi cực kỳ xấu và theo luật hiện hành của Ba Lan, đây cũng là một hành vi phạm pháp. Một điểm khác được ủy ban đề cập là việc công dân Ba Lan ra nước ngoài để thực hiện mang thai hộ. Theo các chuyên gia, việc tiến hành thủ tục bên ngoài lãnh thổ Ba Lan không làm cho thực hành này trở nên hợp pháp, nhưng đúng hơn có thể mang những đặc điểm của nạn buôn người xuyên quốc gia. Điều không thể được biện minh bằng ước muốn có con hay bằng sự đồng thuận của các bên. Các giám mục cảnh báo rằng, trong mô hình thương mại, trẻ em có nguy cơ bị đối xử như hàng hóa, chứ không phải như những con người có phẩm giá bất khả chuyển nhượng, gắn liền với chính nhân tính của mình. Vì thế, Ủy ban kêu gọi các cơ quan nhà nước có hành động ngay lập tức và dứt khoát, nhằm ngăn chặn công dân Ba Lan tham gia các chương trình mang thai hộ, đồng thời chặn hoạt động của những công ty cung cấp các dịch vụ này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều dịch vụ quảng bá mang thai hộ tại Ba Lan, trong khi nước này hiện chưa có những giới hạn pháp lý rõ ràng như một số quốc gia châu Âu khác.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
0: Sáng thứ Tư ngày 2 tháng 9, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hàng tuần với khoảng 20.000 tín hữu. Bắt đầu tháng 9, nắng bớt gắt hơn nên buổi tiếp kiến đã diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô để nhiều tín hữu có thể tham dự. Trong loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai, tuần trước, Đức Thánh Cha đã kết thúc các bài giáo lý về phụng vụ. Từ tuần này, Đức Thánh Cha bắt đầu loạt bài giáo lý về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes với đề tài Giáo hội lắng nghe và phục vụ thế giới, nhấn mạnh rằng giáo hội được mời gọi chia sẻ niềm vui, hy vọng, ưu sầu và lo lắng của nhân loại, nhất là của người nghèo và những người đau khổ. Trong một thế giới nhiều biến động và bất công, giáo hội cần đọc các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng tin mừng, phục vụ con người và dẫn đưa mọi người đến với Đức Kitô là chìa khóa, trung tâm và cùng đích của lịch sử nhân loại. Mở đầu buổi tiếp kiến, cộng đoàn nghe bài đọc sách thánh từ Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến câu 17. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
4: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
3: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes, con cui il Concilio Vaticano II ha inteso approfondire un tema fondamentale, ossia il rapporto della Chiesa col mondo contemporaneo.
4: Trong buổi gặp gỡ hôm nay, chúng ta bắt đầu suy tư về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes. Qua đó, Công đồng Vaticano thứ hai muốn đào sâu một chủ đề căn bản, đó là mối tương quan giữa giáo hội và thế giới ngày nay. Ngay trong diễn văn khai mạc ngày 11 tháng 10 năm 1962, Thánh Gioan 23 đã không đồng tình với những ngôn sứ báo họa là những người mặc dù đầy lòng nhiệt thành đối với tôn giáo, nhưng lại cho rằng thời đại của chúng ta nếu so sánh với những thế kỷ đã qua thì hoàn toàn tồi tệ hơn. Và họ thậm chí còn hành xử như thể chẳng có gì để học từ lịch sử. Từ đó nảy sinh nhiệm vụ được trao cho các nghị phụ công đồng. Đó là, trong hoàn cảnh hiện nay của nhân loại, khi nhân loại dường như đang bước vào một trật tự mới của sự vật, điều cần nhận ra hơn cả là những kế hoạch mầu nhiệm của Thiên Chúa quan phòng. Những kế hoạch ấy được thực hiện qua từng thời kỳ nhờ hoạt động của con người, thường vượt quá cả mong đợi của họ. Và với sự khôn ngoan, sắp đặt mọi sự, kể cả những biến cố bất lợi của đời người, vì lợi ích của giáo hội. 3 năm

0: Sau, việc ban hành hiến chế Gaudium et Spes đã nhìn nhận nơi sự phân định này một yếu tố thiết yếu thuộc bản chất của giáo hội, đồng thời diễn tả đặc tính mục vụ như là một chiều kích cấu thành nên giáo hội. Vì thế, văn kiện được gọi là hiến chế mục vụ. Đây không phải là một thái độ lạc quan ngây thơ, nhưng là lòng trung thành được canh tân đối với mầu nhiệm Đức Kitô, đấng khi nhập thể đã chọn chia sẻ cuộc sống của chúng ta. Người đã trở nên giống anh em mình về mọi phương diện và mang lấy những hậu quả của tội lỗi khi chịu chết. Người đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Việc chia sẻ thân phận nhân loại như thế chính là con đường mà Đức Kitô đòi hỏi nơi giáo hội. Vì vậy, hiến chế công đồng Gaudium et Spes mở đầu bằng lời tuyên bố rằng giáo hội lấy làm của chính mình, vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và của tất cả những ai đau khổ. Đó là một sự chia sẻ mời gọi chúng ta ra khỏi mọi thái độ thụ động và dửng dưng trước những biến cố đang diễn ra, trước lịch sử và cuộc sống của con người, nhất là trước những thay đổi nhanh chóng và sâu sắc mà ngày nay chúng ta đang trải qua. Không thể cứ đứng ngoài như là những khán giả thờ ơ. Trái lại, cần lắng nghe bằng con tim để cho mình được chất vấn và dấn thân cùng với Đức Kitô và được nâng đỡ bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Các tín hữu được mời gọi mang lấy những khó khăn của anh chị em mình, nhất là của những người bị đè nặng bởi bất công, kỳ thị và bạo lực. Quả thật, chỉ bằng chia sẻ và dấn thân mới có thể tìm được những câu trả lời thích hợp, luôn luôn được nâng đỡ bởi niềm xác tín rằng những đau khổ của chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Theo nghĩa đó, việc gần gũi với nhân loại mở ra một cách đọc sâu sắc hơn về các biến cố cũng như về chính mặc khải. Và cũng trong chính viễn tượng ấy, Gaudium et Spes nhắc lại rằng bổn phận thường xuyên của giáo hội là tìm hiểu tường tận những dấu chỉ của thời đại và giải thích những dấu chỉ ấy dưới ánh sáng của tin mừng. Như thế, hiến chế công đồng này đã mời gọi giáo hội không ngừng hoán cải để làm chứng rằng giáo hội không bị thúc đẩy bởi những tham vọng trần thế nào, nhưng chỉ nhằm một điều là tiếp tục công cuộc của chính Đức Kitô dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đấng an ủi. Đức Kitô đã đến thế gian để làm chứng cho chân lý, để cứu độ chứ không để lên án, để phục vụ chứ không để được phục vụ. Thật vậy, đây không chỉ đơn thuần là một thái độ luân lý. Đức Thánh Cha Francisco nhắc rằng, đối với giáo hội, việc chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo là một phạm trù thần học trước khi là một phạm trù văn hóa, xã hội, chính trị hay triết học. Chúng ta được mời gọi khám phá Đức Kitô nơi họ, dùng tiếng nói của mình để bênh vực họ, nhưng cũng trở thành bạn hữu của họ, lắng nghe họ, thấu hiểu họ và đón nhận sự khôn ngoan mầu nhiệm mà Thiên Chúa muốn thông truyền cho chúng ta qua họ. Sự chia sẻ theo tinh thần Kitô giáo đòi hỏi phải mang lấy thực tại, đồng thời vạch trần những mâu thuẫn đang đánh dấu đời sống cá nhân và xã hội của thế giới ngày nay. Chẳng hạn, sự tiến bộ khoa học và công nghệ luôn mở ra những khả năng mới, nhưng chỉ dành cho một số người. Và con người không phải lúc nào cũng có thể đặt chúng để phục vụ mình. Hoặc sự hiểu biết rõ ràng hơn về các quy luật của đời sống xã hội, nhưng lại đi kèm với những bất định về hướng đi cần phải chọn. Hoặc sự gia tăng của cải, khả năng và sức mạnh kinh tế. Nhưng thật đáng tiếc là ngày nay, cũng như vào thời của công đồng, vẫn để một phần lớn dân cư trên thế giới còn bị dày vò bởi đói nghèo và khốn cùng. Hay ý thức chung rằng tương lai của hành tinh đang bị đe dọa, nhưng đồng thời lại không có khả năng để từ bỏ lối sống tiêu thụ ích kỷ và ảo tưởng rằng chiến tranh là con đường hữu hiệu để xây dựng hòa bình. Trong một thời đại được đánh dấu bởi những biến đổi sâu sắc, kéo theo những mất cân bằng đáng lo ngại, giáo hội được mời gọi phục vụ con người bằng cách lắng nghe và đón nhận những vấn nạn sâu xa nhất của tâm hồn họ cùng với khát vọng đang chất chứa bên trong đó, đồng thời chỉ ra nơi Đức Kitô là chìa khóa, trung tâm và là cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại. Vì thế, trong giáo hội, ở mọi cấp độ và trong mọi thời đại, sự tự hủy đầy lòng thương xót của Đức Kitô phải được thể hiện. Người vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Anh chị em rất thân mến, ước gì niềm vui và hy vọng Gaudium et Spes trở thành những nét đặc trưng của một giáo hội loan báo và làm chứng cho tin mừng, bằng cách trở nên gần gũi với những người nam nữ trong thời đại hôm nay.
1: Facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
0: Cuối buổi tiếp kiến, sau các lời chào của Đức Thánh Cha bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, cộng đoàn đã cùng hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.